kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata-anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl töləb kətkəlliqimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik es qalımız. Qımmetimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

Hürmetli radio anlıqçılar, bu sayıbımızda Sanca oblastının milletler ittifaklıqı taraqiyatıdaki nəmunlik şəxs. Fukan şəhri, Qanxız Bazarı Guangmin yolu məhəllisi Partiya Komitetinin şücisi Leyla bilan tanışımız. Tianşan'ın şimali etkideki Fukan şəhərinin Qanxız Bazarda hər millet amma xudi anarının danısırak birliği yaşab, birliği köngül ecib, özara həmdən bulub ötməkdi. Bazardaki Guangmin yolu Məhəllə Partiya Komitetinin şücisi, Ahalı Komitetinin müderi Leyla'nın bu yerde yıltız tartqınıqa 7 yıl boldi. Yakında o, Sanca Xuyuzo Abdunum Oblastı boyunca Milletlə İttifaklıqı Tərəqiyyatıdaki nəmunlıq şəxs bulub bahalandı. Yetti yıl davamında o milletle itibaklıqı edigen sözünü kulum koşnula körəlləydiğən yekişlik işğa aylandırdı. Şikiman Jigirmenciyli Leyla ziyaret davamında ahalı Ardaq bilen tonuşup kaldı. Ardaq yıl boyu

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeleme. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrin signal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşğı tigişlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexəterliyi üçün onlara yol bergen bolsa, piyadələr mə illik qalıp igisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi hava rayda məlumat anlatımız. Ürümçidə 10-cu ayın 14-cü günü gündüzün gecəgəcə hava bulutluq bəzdə ucuq. Temperatura 9-dən 19 Selsiya qradus xıcı. Ürümçidə 10-cu ayın 15-ci günü gündüzün gecəgəcə utral yağmur yağıb keyin yağmur arlaş qarğı özgürdü. Temperatura 1-dən 14 Selsiya qradus xıcı. Ürümçidə 10-cu ayın 16-cı günü gündüzün gecəgəcə hava bulutluq bulub keyin eçilədi. Temperatura 0-dən 7 Selsiya qradus xıcı buludu. Şimal şamal çıxıdı. Qatarlik dostlar, əmli Abdunum rayonumuzdaki 16 yarının avaray məlumatını anladımız. Ürümçidə hava bulutluq, bəzdə ucuq, temperatura 9-dən 19 Selsiya qradus qıcı. Altayda hava bulutluq bulub, keyin utral yağmur yağdı, temperatura 2-dən 10 Selsiya qradus qıcı. Çöçəkdə hava bulutluq bulub, keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 3-dən 18 Selsiya qradus qıcı. Qolcada hava ucuq temperatura 5-dən 21 Selsiya qradus qıcı. Ortalada hava ucuq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 6-dən 21 Selsiya qradus qıcı. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 8-dən 17 Selsiya qradus qıcı. Quytunda hava ucuq bulub, keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 7-dən 22 Selsiya qradus qıcı. Şeyxanzira hava bulutluq bulub, keyin eçilidu, temperatura 5-dən 21 Selsiya qradus qıcı. Sanjira hava ucuq temperatura 7-dən 20 Selsiya qradus qıcı. Turpanda hava ucuq temperatura 5-dən 20 Selsiya qradus qıcı. Qumulda hava ucuq temperatura 5-dən 20 Selsiya qradus qıcı. Turpanda hava bulutluq bulub, keyin eçilidu, temperatura 14-dən 27 Selsiya qradus qıcı. Qorlada azraq yağmur yağıb, keyin hava eçilidu, temperatura 10-dən 22 Selsiya qradus qıcı. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 9-dən 23 Selsiya qradus qıcı. Atışda azraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlundu, temperatura 8-dən 18 Selsiya qradus qıcı. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 9-dan 16 Selsiya qradus qıcı. Xotanda hava ucuq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 11-dan 20 Selsiya qradus qıcı buludu, 3 bal şamal çıxıdı. Hava rayda məlumat anlatdı.

Qadirli anlaqçılar, şunun bilan vatan mening ailem programımız axırlaşdı. Yaxşı keyfiyyət götürən guruh bilan bugünkü işlərinə başlağaysınız. Səbrinizlər köngüllük bexətər bolsun. Günləriniz əhmiyyətlik və mənəlik olsun. Texniki köp məzmunları almaqçı bolsanız, sizlər şeting əmçisini düşürüb alıb anlaqaysınız. Proqramı riyasətçisi Dilraba Anvar.

0: Qashqar şəhərinin paxtəkli yesi Şorbağ kəndində. Mütəxəssislər qrupusu yaxında təcrübə yetizdən əvriş gəlib osulunu ölçədi. Bu qıtımqı osulunu ölçəşdə, şallı yetizdə osulunu ölçəş kəsbi texniki qaydısı yıqatlıq əməl qılınıb, yer ölçəş, nəx meydanda oruş, dan ayırış, yığırlıqını ölçəş, tərkibirgi su miqdarını ölçəb, bekitiş qatarlıq, bütün cəryallıq məşğulat tərtib boyu iç tamamlanıb, osul sallıq məlumatı dəl cahidi hesablandı. Osulunu ölçəş mütəxəssislər qrupusunun əzası Qashqari Kəsbi Texniki Şöyəni Zamanıvi Yezikilik Şöyəninin oqutqıçısı Dın Şən Çu muxbir qımındaq dedi. Bu xil sort su tejash alayidliki igə başqa şal sortlarga qarğanda 15% suni tejab qalğıl buludu. Başqa çoğ danısı köp bolupla qalmay şorğu qarşı turışta bir qadar qımmatlik xüsusiyetke igə. Bu təcrübə etizdə östürülən Şortang Şal 11-ci nömrə Şinjan Jungnun Şortang Şal Bio Fən Texniki Çəklik Şirkəti köp il sistemlik tanlab yetişdirən şorğu çidamlıq şal sortu. Bu xil sort şorğa qurğaqçılığa çidamlıq, kesəlgə taqabılçanlığı güclük, gürüt süpti yaxşı bolışdak alahidliklərə igə. Janubi Şinjandagi o'tira eg'ir darajadagi sho'rliq yerlarining alohida terichilik muhitiga noyita mos keladi. Bu qidimqi usulni o'lchash natijasi bu sortning o'tira eg'ir darajadagi sho'rliq yerda nachar sharoitga chidamchanlik yuqori va mo'l usulliq bo'lishdek a'lo xususiyatga ega ekanligini to'liq dalillaydi. Şinjan Jungnun Şortang Şal Bio Fən Texniki Çəklik Şirkətinin tür direktoru Dön Xauran mındaq dedi. Şortang Şalını kirgizib osulunu zor dərəcədə aşırış, yana şu jaydiki dehqanlarning məsulat ünümünü yuqori kötürüş, hər moyardiki terikçilikdən qılıdığan kirimni köpəytişigə türtükü buluş ünümügə yetkili buludu.
1: Әмді мейгір муаббетке толған Тияншан, Шенжанғы нешалдық ярдан беріш ызналыры сәйіпіміз бойыча аңлытыш беріміз. Станысымыз қабірі. Құтоби нақиясы Фуджен өлкісі Ниңді шәрінің Шенжанғы кәсіплер жәті ярдан беріш күчігі тайынып, деңіз бейліқіне құрықты бекүштіріне тез алғы сілжетті. 10-нче айның 11-нче көне Кутуби наиясының Әршилдән базары, Әршилдән кентидәге диңгез билигине куруклукты бекиш тур курулышы мәйданында ишчилар иш тәкъсиматы буенча маслашып, экологик истеш парникага бетон яткызуш мәшгулиятын канат яйдырды. Бу төрдә 9-нче айның ахырында иш башланганнан буян курулыш кылгыч тарап курулыш кылыш, техник җәһәттән удуллаштыруш, амылгы капалатлы кылыш катарлык төрле хезмәтләрне бер туташ планлап, курулыш сүрәтен катлам-катлам алгы сылҗытты. Төр мәйданның мәсъуле Ниелон мондак диде. 10-нче айның 20-нче көне атрафында барлык ул кысым курулышларын тәмамлашны планладык. Кейин кадамдә яр үсте кысмыдагы асосы гәүдәдә там копыруш һәм дә парник җаасы, сол яу йопук ва ислап басны кураштыруш мәшгулиятын алып барабыз. 12-нче айның 15-нче көне атрафында барлык үскүлләрне кураштырып, үскүлләрне һәм төрткилек тәңшәп сынашны планладык. Fujian ülkesi Ningde şehrinin Şinjanğa kəsiblər cəhətdə yardım berişdiki noqtluq turu bolğan dəniz biliqini quruqda beqiş turigi cəmi 4 milyon yuan məbləğ seliş planlandı. Bunun da əsasqı yengdən 1600 kvadrat metrlik ekologik baxmıçılıq sexi. İşki yürüş ilqar aylanma su baxmıçılıq sistemisi yürüşləşdirilib quruludu. Yana 300 kvadrat metrlik tajribi qo'shimcha uyi selinib, suv sifatini kuzatib o'lchash, texniki tajribasi qatorliklarga shiltiladi. Bu turda Qutubi nohiyasining suvchilik kasbining taraqqiyot ehtiyoji dal joyda udullashtirilib, Ningdo shahrining pishib yetilgan dengiz suyi baxmichilik texnikasi, baxmichilik andisi va kasb tajribasi cho'nqur jipslashtirilib, dengiz okean muhitini sun'iy tahlil qilib, maxsus cho'ng seriq beliq qatorliq dengiz suyi turlariga qarta ichki quruqlik baxmichiligi siniqi va kengaytish qanot yaydiriladi. Fujian ülkesinin Şinjanğa nişanlıq yardım beriş xizmeti, aldınqısı qumandanlıq ştabi, Ningdo şöbe qumandanlıq ştabının kadri, Şü Çünşya mındaq dedi. Tür tamamlanğandan keyin Qutobi nahiyasining dengiz belgi baxmichiligidagi boşluqni toldirib, shu joyning baxmichilik turlarini beytib, ommani ishga oldidilar. Yangi mulqim baholiq dengiz belgi yeyish imkoniyatiga ega qila olamiz. Yana Qutobi nahiyasining ish qurilishiga turtki bo'lib, suv mahsulotlari baxmichilik yangi texnikasini yetildirib, Shenjonga kasblar jihatida yordam berishni ishga oshira olamiz.
0: Stansimiz muxbiri Jang Yang xabar qildi. Shinjang 2026 yillik mayiblar ishlaridagi ilg'ari ish izlari bo'yicha sayyora tashviq qilish tushuntirish faoliyati 10-oyning 12-chi kuni Urumchida boshlandi. Faoliyat maydonida 6 tashviq qilib tushuntirguchi taqdiriga qarshi kurash qilib, orzuga intilib olg'i ilgirlash yo'lidagi ta'sirli hikoyalarni ham bahrladi. Avtonom rayonlik o'zini qudrat topqizish namunchisi Ma Yanyan Yezi kent elektronlik savdosi ustida chonqir izlanib, kent aholilarining kirimini ko'paytirishga kuch qo'shib, yoshlik bahorini

0: Бір дейлі, кірмаңла, тиянчылығы кірмаңла.
1: Бәк тосып кетіпті, достлар. Мау Лунчуан көтісі, азыр ішкен жоқтыр ханым үші, мін жаның алды тарапты машинла, интайын көп юріш аста, қаршы елін шыраван. Чүнкі мүші доқтыр ханың ішчі кіріш үшін өчірәт тұрватқа машинланың сәвәбідін мау ел тосылы ватыд да, азыр.
0: Yeni bir dəb qoyuluyəm a proqram başlayışda. Amal va, hazırqı yol əkvalda, müşu RUN, yəni işkinci doktorxanın ətrapıqa, onun ikin dünyi doktorxansının ətrapıqa, ösmü kisəliklə doktorxansının ətrapıqa, amal va maşinəydə bamala, bamala.
1: Amməvi qatnaşının tallıqınanla ən toğra dostla. Məsələn, o yədə uzundun uzun ücret turub, doktorxanın işçi kirətdim zadı dəb, tuğandın. Бәк қолайсызлық қысқысаңла ваң үйірші, үй алының алдыдың алыды, докторханның алдыға әкіріп қойды, мәселен, бимар ұп қасым чү машинда. Сіләгі қолайлық болуды, аяды бақтыңла сырап болмайды. Яке такси, аммуи, аптобус, жүнда мұ, шу арқылық басаңлан болды. Шинхуан әлі азырмы шу тенчілудың чықып, ені лоңчан көтісі қарап маңған үйінішті, тосылды жұмо достла, тұрваты да машинла. Yürüş bək asta.
0: Mən deyimədi. Uş bir gün burun aşı keşlik verib toxtu qoyub, ətətdikini taksidi verib, onu kətkəş, onu qəydəb kəsim buldu ki, həmdə oyla baxsa mən. Bulmam deyə.
1: Bir keçə qoyğan maşin toxtu şəq.
0: O aşıda çoxqun maşin edəyim deydi qalı, baki əməs ma.
1: Əməliyyətdə dostlar, uyadı maşin toxtu, 2-3 saat işlərimizin qılıb, həmdə doktor xanağı kırıb, lam nəsini ep lam çıxdığa yeməsən çünki təkşirişlərini qılımız şunda mı?
0: Doğru.
1: O yerdə iş qısa toxtutub yollardakı kətkən mayını hesablanla anandakın vaxtınlarının qiymətini hesablanla çü əmmədin. Andan maşın toxtatqan nəxni oylısanla əməliyyətdə ömrüvi qatnaş nə qədər əzan. Sizlər oylanla qolay. Onun üstü hazır degen vay bardığan yerimiz uyumuzun aldın aldı şəxsi şoförümüzdək bardığa yerimiz qapırıb qoydu. Şunda yaxşı mülazimətlə bu vasıta şunundan huzurlanmay anda qılsanla turistlər dostlar ayə.
0: Amal yox.
1: Aylı maşinistə hazıra qaydısək dostlar ayənin qatnaş besimi yinikləydi. Ammivi avtobuslarla şunda mı ammivi məşu kən xəridalar mülazimət qılğan maşınlar mansa. Tavuzcan qızıl çıraqda hazır. Dabazadın tavuzcan qarab manğan yönüşdə maşınlar biraz köprəkkən dostlar. Andan məşu biznin idarının aldı hazır.
0: Məmiş məş qızıl çıraq dedim.
1: Maşınlar biraz köp yürüş asta.
0: Doğru.
1: Hazır ma bu tosçan qarab manğan yönüş boyatdım biz mazıraq dostup qalğan çünki bizning idarının aldıdan ma bu beşini qaydırdığan pastik qorogu tüşüdığan maşının bek köpçü.
0: Doğru.
1: Bunun işçi xizmetçi işi kilidu. Məsələn və haqqazala. Şu səbəbdən həm də sel yürüş asta bu vaxtıdır. Səbirçilik bilə yürüşünlarını tavsiye qılımız cuma.
0: Onun da başqa mı şu Xınan doğulu ha? Beijing otur yoldan Hongguangshan yolu qarab manga yönüşdə hazır avtomobillar bək çıxan cümə dostlar.
1: Andan Suzhou yolu ötüşmə körük bilən məşə Xınan yolu ötüşmə körük arlıqıdakı bölək say yolunun maşınla biraz köp yürüşü asta.
0: Onun da başqa qarsaq məşə Liyushan hanlo yəni Xınan doğuludan Şenin yolu çıxarab manga yönüş Yishanın aldıda hazır avtomobillar köp gənə dostlar.
1: Rəhmət Yaşarcan şunda yaxşı uçurlanı anlıqçı dostlağı bədiniz deyib. Rəhmətini sizə etib deyəndə.
0: Siz mağmədik bir anlıqçımız açdıq.
1: Ya şunda yaxşı uçurlanı bir vatqan kən minnətdarlığımızı ifadələş kərək.
0: Sizə mi rəhmət?
1: Nə anlıqçı dostlar bək rəhmət deməbdik ya şunu deyib qoydum. Ona bu samavi işin sıpımızı kəgən uçurladın dostlağı yetküzəmdik.
0: Oldu.
1: Ma bir dostumuzun uçur bakken anlayılı ya. Aldı bilən avazlı uçur. Tudum Mahmut ma?
0: Tudum Mahmut ke.
2: Tabii 173. Gül sayı dersem, son son günlerinin oldu. İçkin günlükte yol asal çatına var.
1: Rahmet. Bu halcem gep ne?
0: Abayqı.
1: İlanın gepken de. Zöhre sizin karşılığımıza. Ahad 008'ni uçuray.
3: Hürmet şofır dostlar yol kavre. Amca kavre. Sonda kazandım, mayı kazandım, mazalat ötürek yok. İşekin çıkıkla, o dost şef, altın çıkıkla, sayılık şef. Kalık çoğurup gelişle yolluşun çıkıra.
1: Rahmet, yol basın uçur bakken.
3: Biraz yedirir köp, hızlıdan yolu kavuru. Masası şu an olan nadir avan, avan çıkıklarımızı.
0: Ma gango balan olan şirayli okşaş bir gəxibdə deyimə. Şu çırağının səbəbidən mə şu ətdigən bək tosılıb gətdi. Nemiş qı biyəgi qızıl çıraq orıntıdı bu tar yolga. Hə? Tosla tosılıb oldu əmdi deyib. O çırağının orıntışının mə səbəbi ba? Bika, bika da orıntıb qoymaydı onu mə?
1: Dostlar, avu denşingdauden şunda tez süratte çıkıdığan bir kısım dostlarımız var. Mə aydavatqan maşina demey, ayırplan aydavatqan da ki, eskilip
0: çoğun.

0: Nəmə məşəncilik onlaylı arlıqlar deyəni yeni-yeni uçurlar bəsə, bosa, birib mansanla biz yeni aləti sizləgi yetküzümüz əmdəy məzmullah deyqtınladı bozsun.
1: Səbər üstüdəki cimcitlik Adəmni çarçıtıb uyquqı başlaydı. Amma ruh qolun.
2: Qızıqarlıq yeni paranlarını anlığınız bəmi? Biz bilən muğlişini qalamsız.
3: Əlbəttə.
1: Səbrinizdi biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət beğişlaydı. Səbrinizdi biz sırdaş.
2: Səbrinizdi biz sırdaş.
1: Səbrinizdi biz sırdaş.
4: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
5: Uhoy, səbrinizdə biz sırdaş.
4: Bu həftə içində Abdunum rayonumuzda 2 qədəm havarayı özgürüş cərəyanı görüldü. Abdunum rayonumuzun köp qısım cəylərdə höl yığılıq havarayı görülüb, temperatura tüvəlləydi. Şimali Şincanın köp qısım rayonları, Şərqi Şincanda oxşumuğan dərəcədə üşük düşüdü.
0: Tonca qatımlı qavarayı özgürüşü 10. ayının 14. günü kündüzü körüldüğün bulup, Cənubi Şincanın qərbi və Şimali Şincanın qərbidiki tağlıq rayonlar, Tianşan tağlıq rayonları, Bayınqulun oblastıdiki tağlıq rayonlar, Qomul şəhərinin şimalıdiki tağlıq rayonlar qatarlıq caylarının qısmən rayonları da azıraq yamğur. Deniz yüzdən uddura, yuqır igizlikdiki tağlıq rayonlarda yamğur arlaş qar, ya ki qar yağıdı.
4: İkinci qitimli qavarayı özgürüşü 10. ayının 14. günü keçidin 16. günü keçigici körüldüğün bulup, Şimali Şincanın hər qaysı cayları və Cənubi Şincanın qarbidiki tağlıq rayonlar, Koyunlun tiğinin şimali etiki, Aqsu vilayətidiki tağlıq rayonlar, Bayınqulun oblasti, Şərqi Şincan qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azıraq yamğur, ya ki yamğur arlaş qar və ya ki qar yağıdı. Yuqarqı rayonlarda 6 bal ətrafıda qərbi şimal borini, şamal iğızlarda 10-11 bal boran, 12 bal ötkünçü boran çıxıdı.
0: Örümçi şəhərdə müşəbdinin aldınqı məzgildə hava uçuq bolub, kiyinki məzgildə soğuq hava iqimi körülüdü. Pəyşənbə günü çüşdən kiyin gecə örümçidə bir qatımlıq roşan höl yığıllı hava rayı körülüb, temperatura tövəlləb boran çıxıdı. Şəhər rayonda azıraq yəki otur hal yamğur arlaş qar. Cənubi şəhər ətrafı və Nənsən tağlıq rayonda otırhal yamğur arlaş qar, ya ki qar. İgiz tağ bəlbağlarda qar yağıdı. Qar yamğurlu qavarayı və soğuk qavanın ortaq təsirdə, Pəyşənbədən cümə gecə tövən temperatura bivasitə 8 səlsiyyə qradus ətrafıdır tövəlləb, şəhər rayonda tövən temperatura 0 səlsiyyə qradusqı yıqılışıdı. Davancan rayonu və Nənsən tağlıq rayonda temperatura 0-dən tövən geçiyordu. Cümədən yekşənbə gecə hava bulutluq bəzədə uçuq bulub, tövən temperatura davamlaşıdı.
4: Qışqırdı.
0: Demək dostlarımız, mana temperaturda xeyli zor özgürüş bulu dikən, bəlkəm tünü gün bizdən shipping house-undaqlı doyun suplarımızı çıxadıq bu uçurlar üçün.
4: Doğru.
0: Köygən buluşunlar mümkün. Müştaq, yaxşı uçurlar bizdən doyun shipping house-larımızda davamlıq sizləgi yetküzüldü dostlar birinci vaqtda. Şunu gönc oqı bilişin hərgizi unutmanlar. Bizdən slush etkin əpçimiz gümü. Qoşlu basanlar buldu. Bir rəqimini bizdən veyşin supamızı yollusanlar. Sizləgi bir arvima bardı. Şu arvimanı savma qılış arqılıq. Slush etkin əpçimizin çürüvalarla islə. Qatnaş digən gözünə kikirsanlar. Muşu yol əhvali hər qaysı caylanın şunda mı? Avarayı şundaqlı turmuşumuzga münasibətlik naidi muyum uçurla hər günü yin aləti yollunludu dostlar.
4: Doğru ədə.
0: Yaqdırğan bosanla jürək birib qoyunla.
4: Denzən qılınla.
0: Denzən qılınla. Çıraylıq özanlanın yist uyğularını ortaqlaşıb qoyunla dostlar.
4: Doğru.
0: Sizə aşda qılsanla teximi köp dostlarımız bu uçurlarını silənin məsələn çəmbir qınladıkı dostlarınlar mı? Bu uçurlarını körələydi. Demək, ular üçün bir qolaylıq yaratqan bu listə.
4: Doğru. Müşününqə əgişiblə, mən ürümçinin kəlgüsü üçkünlük hava raydın bir məlumat bir videoda.
0: Buldu.
4: Bugün gündüzdün keçə keçə hava uçuq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 9-dən 19 Celsiya qradus keçə. Yaxşı anlanla, ədə. Yəni, müşə ayının 15-ci günü gündüzdün keçə keçə, azıraq yamğur yığıb, keyin oturhal yamğur yığıb, keyin yamğur arlaş qarğı özgürəydikə. Temperatura, tövən temperatura 1 Celsiya qradus, yuqur temperatura 14 Celsiya qradus bulu dikən.
0: Demək, tövən temperatura bıraqla 8 Celsiya qradus ətrafıda tövəlləy dikən.
4: Doğru.
0: 5-6 bal şamalma bakən cümə dostlar.
4: Demek ehta şu kilin çapınımızı giyip çıksak boğudak teşi gaya.
0: Doğru.
4: Aşenku kiyişini unutmağla. Onun iken muşu ayının 16. günü kündüzünün keçikçe hava bulutluk bulup, kiyin içildi o temperatura 0'den 7 Celsius'e kadar soğuk bulduk.
0: Mandakke yaşar adette ma o izcil mesela kışkı kırp boğandın kiyin, izcil soğuk havada tutsak biz asan ağırıp kalmaydık yemiz. Lekin manı muşundak bugün hava şunda yakşı ehti havada özgürüş bul demez. Muşunda vakti azraklı kiyin işge yemek şimek edikat kılmasak pek asan zukamda

0: Hörmetli radyo anlıqıcı dostlar, Veşin Supamızı'a kegan uçurlardan dostlarına yetküzeyli. Almasın uçur bak ya, Şavşımırdan kəyin tərəbdik yolun aydı, Ravan dəbdi o.
1: Salam dəydim, şu Xıtan yolu ya, yani Xıtan yolu ötüşmü körükü bak o. En sol tərpide bir qatnaş vəqəsi yüz beribdi, şunun o maşallah bək köp dəydi o.
0: Andan Şirəli dəbdi o, Beycan canı bir yolu Ravan, İtbaq yolu qarşı işki qızıl cıraqdan aldı da, işki çoğun qor qatdan bak yan, avtomobillar yeşil cıraq yanığa vaxtda ötüş bulanmış, o səbəblik tosluq getu dəbdi buldu, biz bundan səhətlik oralığa dəyliyə. Tursuncan, abla, soqub kəs məuludakan beşi, xurum şəpkini kivasın, ənsirmən, məuludunun beşi uzun yıllıq suqaqlarını başdan keçirgən, ürümçinin xilə tan-tan qışlırdımı işinin bulmaydıqan baş avu. Soqı qarşı duruş küçü ba, xatırcan bulan.
1: Tursun cakamını basanmay, tusak ma, qaplan başlapdı mənə, dəb qoyun, baş kim kiyi vasun, məulutkamdan bir şey soğu tüp qaldı, dəb ənsirmanla.
0: Beşinin terisi şunda qilin məulutun. Yüzünün terisi qilin digənini anlıqan, ləkin başının terisi qilin digənini anlımıqan buluşunla mümkün, dostlar, ma, ürümçinin xeyli bir nöldün tüvən 20-30 gradusda qışlarda taulangan başa bu.
1: Doğru.
0: İşçi de lıqqı de bilin ba onun üstüge, qilinlap getgen.
1: Ötmeydu o
0: suqaqla. Ötmeydu suqaqla, sila qaddi ənsirmanla. Qaddi baş kimi keymeydi. O şuncu ola suqaqdan baş kimi keygini körəb baqqan mı yaşa?
1: Yok, mən görmügen. Məlud
0: İbrahim'nə.
1: Mən görmügen.
0: İşçi de lıq bilin ba, qilinlap getdi ya baş. Onda aldırab soq ötmeydu cümü, soq qarşı duruş küçü, xeli küçlük. Onun üstüge aldırab... Onda deməkçi zukam bu qalmışsın. Zukam bək tik getməydi.
1: O zukam tekməydi, zukam bulmaydı, adam ağırmaydı.
0: Dədəb turdu. Andan qalib dəbdi, mən yeməyəmə ləğmə dəb. Qonda yaşavatqan sizəy, ləğmə yemək. Ləğmən kimi üç ədəmlə bak ya, uruqlayma dəb yeməmsiz ya. Çarək yap qoyun. Çöpünü az səynicik yisən, səmirib getməyisiz.
1: Ləğmə yeməydi adamla bak ya.
0: Vuzur ey ləğmən digən.
1: Qonda adamlar deyim ləğmə yeməydi.
0: Əmdə bəzi ədəmlər yeşini yaxşı görməsi ki, mümkün. Biz özümüzdən əlqə yaxşı köyünümüzdən, xudu bütün ədəm yaxşı gördüqəndə kez qılımız, ləkin bəzi ədəm əqiqədə yaxşı görməsi ki, mümkün. Heç qısı yox, dostlar, köyünlünlər, xalqanlı yanlaçı. Şunda mı?
1: Xopub kəsən, onki alıbə, həmən müştə ədəm yeməkdə şu, məndə qədəm yeməkdə, nimbob deyimsək.
0: Köyünlünlər, xalqanlı yanla.
1: Doğra.
0: Şıçınla, ləkin ısırap qımanla.
1: Doğra.
0: Onda olsa qablanın avazlı xüçür bəki anlamdı.
1: Anlayılı.
2: Yeşil yaşımı hanım yaşıyorsun, ben yolda verem.
1: Yaşı.
2: Nankı yüzünü olsun, nankı cama hoş yaşıyorlar ama
0: Rahmet, salam, say yolu, hıbi yolu ötüşmü körük. Adam mavo piyadla ötüşmü körük ki, züyüz zosu depte, ama sol tarafı da biraz rak katnaş ve kasop kaptı dep yollaptı ki, abay siz dige uçuruşurken o mən resimlik evese, yeni uçur kege uçşay depte mi?
1: Ya
0: onlar onda bu qadərlik radio anlıqçı dostlar, uçurlarımı anladık, məzmurlarımız davamlıq diqqətinladı bolsun.
1: 10-cı ayının 25-ci gündən başlap, Şincanlı yeniden bir qança AYS liniyası içildi. Cənub AYS-si Ürümçidə tuncuq etim, Ceyyan və Lianyungan'a baradığan iki yeni AYS noktası açdı. Bu, Cənub AYS-sinin Şincanlıki AYS liniyası torunun yanımı ilgirilgən halda Şərqi Cənub Deniz Boyu rayonları və Cansu'nun şimalıdaki mərkizi rayonlarına kinayi gəlgidin deyərək berdi. Bunun içində Ürümçi, Chongqing, Ceyyan AYS liniyası da plan boyunca hər günü bir növəçi ayrıplan uçudu. Bu AYS liniyası Cənub AYS-sinin Şincan bilən Guangdong'un Şərqi rayonunu tutaşdırdığan Tunca AYS liniyası hesablandı. Ürümçi, Tayyuan, Lianyungan AYS liniyası da hər həftənin düşənbə,

0: Seyşembe, Peyşembe, Şemi günleri növbeti ayrıplan uçudu.
1: Bunundan başka yeni aviasiya pəslədə Ürümçi Təyyən Caşın aviasiya liniyəsində növbeti ayrıplan uxşaşla hər çərşənbə, cümə, yekşənbə günleri uçudu. Yeni aviasiya pəslədə Cənub aviasiyası Ürümçidin bivasitə Çıngdu Şuanliu aeroportu və Çıngdu Tianfu aeroportu, Şanxay Hongqiao aeroportu və Şanxay Pudong aeroportuğu tutuşuduğun aviasiya liniyəsini içib iki çox nöqtülük şəhərdə bir şəhərdəki iki aeroportunu tuluq qaplaşını işqaşırdı. Bunun içində Ürümçi Çıngdu Şuanliu aviasiya liniyəsi də hər günü bir növbəçi aeroplan uçudu. Yenidən açılan Ürümçi Şanxay Pudong aviasiya liniyəsi də hər günü bir növbəçi aeroplan uçudu.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, səbrinizi biz sirdaş proqramımızda anlavatsizlər. Bu proqramımızı Tirik və Tirit tağlarını bazağa salğan Tirit Soda Çəkli şirkəti alayda tələb qılğan bu orunğa çin dilimizdən rəhmət aytdımız.
1: Onun başqa Bərkət 11174 Qatnan Sənət Radiosunun Şinjanlıq ən əsl tamnı izləş politikiga qatnaşdı. Muş Bərkət 11də yıqılğan muş buğday pürüqü küçlük sıngı pişqan məzlik nanla Yaman peyze ha, onun ki yiş, abay biz digendeki lagmelle, ştayın adamla ştayın ve ay, acayip içi bitirdi.
0: Lagmen somiyelle dostlar, mantılanı esset, şunda mı? Onun başka iş kılıp kemer damakla mesela acayip okşaydı, görüşlerdi, o polo, dehşet okşaydı.
1: Şunun dostlar mı şu, navayhana, aşkana, uyunuzda berket umduri, üzülmüsün.
0: Hürmetli radyoyanlıkçı dostlar, onda bosa, mezmullarımız diye kıtanlarda bosun, mezmullarımızdın. Radio sayayıda sahibimizdeki mezmullağı dostlar acayip amrak. Muşu radio dolguları arkalı, kudu özü biz tonuşturgan şu cayığı bağandak yiz duyguları çömülüdü deyip oylayımız.
1: Doğru.
0: Aildeki dostlar, maşinayda batkan dostlar, güzel caylağa, hiyalen radio dolguları arkalı bir şanlığın için dilimizden ümit kılımız kani kettik.
1: Kumul Şarkı Tenşan'daki Badaşı Manzara Rayonu. Qumul sayeti tılgı ilinsa, nurgun kişi Qumul qoğuni, Moğuycan manzara rayonini əski alıdı. Amma Şərqi Tenşan'nın işkirsigi yoşurulgan Badaşı manzara rayoni nahayti az sanıki kişilerle buludu. O, dövlət bayramının kin ziyarat kılışkın nahayti maskeledigan az sanıki kişilerle buludigan küz manzarisi ornu bulup, tömürti çoqqisi itigiye yoşurulgan. Tağ cilgisi da 8 çoğun taşı yiyilip durgaşka şundaq atalgan. Bu yerge zor türkemdeki sayet ömekleri gelmeydi. Fakat tağ cilgisindeki rangdar ormanlar. Şiliyugu kentli bar bulup, Şarkı Tenşan'daki kişiler ancı bilip gitmeydiğen güzel cahiyi saplandı.
0: Badaşı Mənzara rayonu Qumul şehir rayonundan təxminən 100 kilometr yıraqlıqda bulup, 13. Şinşinşi şehri təvəsidə, yani Şinşin şehri təvəsidə. Yol boyu özü abdımobil edip, tağ aylanma yolunu boylap, Şərq Tiyanşanın içkirsigi kirgəndə mənzərlə astasda almışıdı. Çöl boyavan tədirci tügəb şəmşatla, yupurmaq taşlaydıqan qarğayla, yavı dərəxlə tağ cılğısını qaplaydı. Ər yili 10-cu ayının başları tağ cılğısıdaki dərəx yupurmaqları tədirci sarğıyıb, tirəklə, qeyinla, yavı meyvilik dərəxlə girəlişib, altındak seriq, qızğuç seriq, qaramtul yeşil rənglə qat-maqat namayan boludu. Jılğıda seriq yopırmaqla şamalğa əgjib ləyləb düşüdü. Qazanla üstəgi dəstəb manğanda şir-şir qılğan avazla anlınıb durdu. İqın suyu jılğını boylab astasta aqıdı. Qarlıqdağı yıraqdı cimcet qat götürüb durdu. Bu yada hər qadamda bir oxşumaydıqan mənzara namayan bolub, kişigə güzel keyfiyyat beğişlaydı.
1: Bu tağ jılğısı qadimdən tartıb, köşmən çarvıçılıq ornı bolub, qadimi kənit xarabiləri saxlınıb qalğan. Qadimi yağaş öylərinin qaldıqları rangdar ormanlar arsığı yoşunulğan bulup, Şərqi Şinjanlıqı çarvıçılarının əvlatma əvlat yaşab kəlgəlikigə dair hikayelərimi bayan kılınıb durdu. Bu yerinin köz mənzərisi Şimali Şinjanlıqı Altay tığının rangdar ormanlıq üslubuğa oxşumaydı. Şimali Şinjanlıqın köz mənzərisi də tağ ormanının may boyaq rəsimidək esiyat bar bulup, Badaşı mənzara rayonudaki cilğının uzun sığa çonqur sozulıştək alaydılıkı bar. Derya cilgisindeki dal daraqlar iqın suyunu boylap ösken. Körüş dairesi uzun hem kan. Seherde tağ cilgisi de asalı sus tuman peyda buludu. Sus tuman rangdar ormanlarını orap, yıraktaki tağ bazdı körünüp bazdı körünmeyi kalıdı. Bu manzara hudi yögüm siyah resimge okşaydı. Çüştünkin, kuyaş nuri orman tatisinin ötkende daraq yopurmaqları parkırap, nur vesayeler iqındaki su yüzüge düşüdü. Bu vaqt foto surət həvəskarları yaxşı gördüyən altın surət geliş məzgili hesablandı.
0: Bütkül rayonunun eçiliş dərəcəsi tüvən bulub, əsli ekologiyalı qiyabdı saqlab qılınğan. Varan çurunqı tolğan soda dukalları, adam köp yığılğan köngül eçiş əsləhələri yox. Çökmü şəkildəki tağdalıla sayaydı asas qılınğan. Sayat usulda yengil piyadı minış asas qılınıdı. Derya cilgisini boylab astımanganda rangdarı uyurmallıq, koram taşlarının tağ cilgisindeki qat götürüp durğallıqını kögülü boludu. Yol boyu Qazaq çarvıçılarının kigiz öyü uçuraydı. Təliğiniz ondan kəsə yeni qaymaq, ətgən çayğı iğiz digəliysiz. Şərqi Tiyanşan çarvıçılıq rayonunun addi xəliq örüb adət mənzirsini hez qılalaysiz.
1: Öz abdumobil hidəş, Badaşı mənzara rayonun sayət qilişinin ən yaxşı usulü. Kumul şehir rayonundan yolga çıkıp Şarkı Tianshan Sayat taş yolu manganda yol üstüde Ahtaş Songshu Tangni daga kılgılı buldu. Ama yarım gündün bir gün geçe vakit çıkarıp Bağdaşı Mənzara rayonu sayat kılışka kaldırış. Asta sayat kılış tavsiye kılındı. Bu yerden deniz yüzünün egizliki bir kadar yukarı. 10. ayda Tağlıq rayonunun hava temperaturası bir kadar tüven. Bulup mu seher ve keşkurunda soğuk şamal roşen. Bu yerde kilin çapan kem bolsa bulmaydı. Tağ yolda əgilmi yol köp. Özü avtomobil haydigende çokum ihtiyat kılıp asti meniş gerek. Yağmurluk günlerde yolga asalı taş dumulap düşüdü. Sepergi çıkıştan burun kumul meteorologiya tarmakları ilan kılgan Tağlıq rayonunun havarayı agaklandırışı dikkat kılış gerek.
0: Səpərə əskərtməsi. Bağdaşı Mənzara rayonu Şərqi Tianshandakı ekologiyası qoğduldığan rayonğa təvə. Taqqı xalğancı çıxışqa, piyadla yoldan ayrılışqa, ot işlətişki bulmaydı. Tağcılığısı da yan telefon signali müqüməməz. Köp kişi billi səpərgi çıxış, torsız alətli körgülü buluduğan yol xəritisini aldın çüşürbiliş təvsiyə qılındı. Mənzara rayonda kən küləmdəki yemək işmək, yataq şəraiti yox. Yeməklik və qaynaq su elbiliş gerek. Əgər çoğunqırlap sayat kılmakçı bolsa, Parkül ya ki Şinşin şəhərdə konuşqı boludu.
1: Köp sandiki sayatçılar Şincan'a kilip köz mənzirsizdən huzurlanğanda, Şimali Şincan'daki Altay'ını asas kılıp, Şərqi Tianshan'ını nəzirdən saqıt kıldı. Bağdaşı mənzirli rayonun kişini məptun kıladığan yeri dəl onun cimcitliqida. Bu yerdə dövlət bayramıdınkin sayatçılar azlap, tağ cılgıları şauqın sürənlərdən haliyleşib, rəngdar ormanlarını ən yaxşı tamaşa kılış məzgiliği kirdi. Bu cayda daga kılış nokta ornağı berişki aldırmay, kademini asıltıp, ikin suyunun avazını anlap, tükülvatkan gazanlarını tamaşa kılıp, Şarkı Tianshan'daki hılvet, çonkur tağcılgısı da. Yipek yoludaki Şarkı Şincan'ın küz günlerdeki şehri hissiyatını düşengeli buldu. Eğer siz ademler topudan ayrılıp, küzdeki cimcit cilga sırlık mənzirisini izlemekçi bolsanız, Şarkı Tianshan'daki Bağdaşı Mənzara rayonu məxsus berişinizga erziydi.

0: Uşqun keyfiyyatta avtomobil edip mənziliniz gibi bir xətər bağınız var mı?
1: Şunaq, işlerinlerinin oğuşluq nəticilik buluşunu ümit kılımız dostlar.
0: Ondaqda diqqətiniz 174 Qatlan Sənət Radiosunun yollarınızda biz Zəmra programımızda bolsun. Sizlərgə xoşallıq, xoşal keyfiyyət bəxşləş üçün rava yollarını tələb mənişinlərə yetəkçilik qılış üçün. Mikrofonda hazır bulduq. Riyasetçi dostlar Adiljan Abdımıt sizlərgə otuq. Salam.
1: Ən zor tirçiliyimiz bilan sizlərgə əla mülazimətli bulmuşuq. Proqramımıza mərhəmət riyasetçi dostlar Qunduz Aytürdün sizlərgə salam.

0: kayfiyatına təsir göstərdi. Şincan telegrafının gruplanğan torunu işləsəniz, optik kabel hər bir iğiz öyə bevasitə ulap verildi. 1000 megabaytlıq tor öyünüzdən həmi yerini qaplaydı. Öyünüzdən ərqandaq yerdə yuqur sürətlik ravan tordan bəhrini alaysız. Telegraf torunu işlətkən yıl sanınızı qarab, məxsus itibardan bəhrman bula alaysız. Tezdən Şincan telegrafının ticaret zalığı berib icirin.
1: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchan Kutsirke Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyyəti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan 1-ci numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qabət binalarda əmmi ayılının güllikki 270 gradoslıq aylanma körüş dairisi bə Derizinizde açsınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz Əmmi adam intildiğan esil oltraq rayondan öy setiviliş köngünüzdü kirek iştir Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yöğal Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Yer belgisi orundan öy setiviliş cəmiyyətinin şərti. Bir xeyriş yer nurgun pulu yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirgi Tianshan rəstisi de 514 yürü şəşəmətlik turalğının paliyyat orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su üzüş külüde azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çınıqış öyde tərligide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsınız bulur. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin əşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvqulada 5-ci əvlad öyle bar. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq kılıp işit əleysiz. Paydınış nisbiti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçik icazet numarı 2026-650-102-3-16
2: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchan Kutsirke Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyyəti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan 1-ci numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qabətli binalarda əmmi ayılının güllikki 270 gradoslıq aylanma körüş dairisi bə Derizinizde açsınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz Əmmi adam intildiğan esil oltraq rayondan öy setiviliş köngünüzdü kirek iştir Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yöğal Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
3: Yepek yoldaki Norki merkezi Tianshan'daki yeni sefer. Şincan Hayning Norki şehrisi 9. ayının 28. güne ticaret başladı. Orne Ürümçi Tianshan aeroportu T2 aerobinası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzelliğini namayan kılıdı.
4: Tanqıştın katta mı kapat? Kava için emen tazlık kağızlarının derecesi yanımı yokur götürüldü. Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat es kuldurdu. Tanqıştın katta mı kapat? Kava için emen tazlık kağızlarının derecesi yanımı yokur götürüldü. Rukiya Obul Qasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundumu maska adamda setilidu. Altın üzük mü kapatı sizini saklap durmaqta.
5: Hoş geldiniz dostlar, şükürlük kabarayı karsak. Bugün gündüzden geçici hava uçuk temperatura 9'dan 19 Celsius gradus kucha. Ette azraq yağmur yağdı. Temperatura 1'den 14 Celsius gradus kucha. Ama öğünlükke temperatura 0'den 7 Celsius gradus kucha hava uçuk bulduk ke. Ette azraq öyle yağlı qabaray var ke dostlarımızga eskertimiz. Dostlar programımızda vaqt düşüp to programımızda yaqtırıp anlağan köge emmanlar köp rahmat növetçi muharrir Patigül Mehmet. Reyasetçiler konuza ayırdı bilen.
6: Adılcan Ablımbek.
5: Şükürlük Allah'a hayırlı olsun.
6: Hayır hoş dostlar. Aman bulunla. Hayır hoş.

Радионыңызды достар, қане диқтыңлар, қанун хабарларымызды болсын. Яқында адам күчі байлығы ва ижтимаи капалат министрлігі яңа ячы ішқи орынлашқан әмгекчілерінің оқуқ мәнфәатіні капалатландыруш чарасы пікір іліш нұсқысыны илан қылды. 11-ci ayının 8-ci günü gecə cəmiyyətdən aşkarı fikri ilinudu. Bu, dövlətimizdən tonci qıtım qaydı şəkildə karxana əmgək başqırışını yolu qoyub, əmgək münasibəti ornutuş əhvalıqı pütülləy uyğun kəlməydiğən yeni yaçə işqi uğrulaşqan əmgəkçiləni əmgək qanun tüzüm kapalitigə kırgüzüşi hesablandı. Fikir eləş nüsqısı da yeni yaça işqi uğrulaşının alahidilikigi uyğulaşıb, yeni yaça işqi uğrulaşqan əmgəkçilərinin əmgək kapalitigi köngül bölüşki inkas qaytırılıb, asasi əmgək hukuk mənpətini kapalitləndirişki dair məzmunla aydınlaşdırılıb, əmgək qaidisi və hesablaş usulü, karxanalarının adam işlətiş şəklini türgə ayrış qılıblaşdırılıb, əmgək macralarına həl qılış yolları ravallaşdırılıb, tarmaqlarının nazarat qılış başquruş məsuliyyəti və bu çarigə xilaplıq qılışının qanun cavabkarlığı aydınlaşdırıldı. Aşkarı fikir iliş məzgilidə, amma Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat Ministerliqinin tor bektigi kirib, xət yeziş, elektronluq poştu yollanması əvvətdiş qatarlıq şəkillə arqılıq qımmətlik pikirlərini otturuqı qoysu boludu. Texnolog xəbərlərimizdə bolsun. Yaqında Abdunum rayonluq bazar nazarat qilish başqaruv sistemisi karxanalarning ahvolini bilish, karxanalarning qiyinchiligini hal qilish, karxanalarning kuchayishiga yordam berish faoliyatini yo'lga qo'yib, bazarlashgan, qonunchillashgan, xalqaralashgan oldingi qatorda turadigan tijorat savdo muhiti barpo qilish davomida bazar nazarat qilish boshqarish rolini sijil joriy qildirib, bazarning hayotiy kuchi va karxanalarning ijodchanligini uzluksiz urg'utdi. Bu qıtımqı pəaliyyətini puxta əminləşdiriş üçün Abdunum rayonluq bazar nazarat qılış başqırış idarisi Abdunum rayonluq bazar nazarat qılış başqırış sistemisinin karxanılanın əhvalını biliş, karxanılanın qiyinçiliqini həl qılış, karxanılanın küçüyüşüqi yardan beriş pəaliyyətini yolu qoyuş lahiyyəsini ilan qılıb, bazar nazarat qılış başqırış tarmaqlarının işik aldığı berişini saxlap ulduruşdun, təşəbbü

Buzkarlıq bilən tövəngi çüşüşkə özgürüşüqə, tücübləşkən yıpıq, halqılıq, tuluq qaplıqan karxanalarıqı yardan beriş mülazimət mexanizmi bərpa qılıb, takamallaşdırışqa törtkü boldi. Abdunum rayonluq bazar nazarət qılış başqoruş idarisi Süpət Tərəqiyyat Başqarımının məsuli Lu Shi tonuşdurub mündaq dedi. Lahiyədə ticaret təfsilatını iniqlaş, karxanaların iltimas təlifini toğrı tepiş, həm də tosuq noxtılarını ravallaşdırıb, yepi qalqılıq yardan beriş yöləş tələb qılındı. Abdunum rayon, vilayət, nahiyələrdən ibarət 3 dərəcəlik karxanalarga yardan beriş, mülazimət ətirti təşkilləb qurulub, karxanı mülazimət tizimlik dəptiri turğuzulub, nəx meydanda ziyarət qılış, 100 durana söhbətləşiş, kəsib bu içə, Sorab, diagnoz qoyuş qatarlıq usulla arqılıq karxanalarının ticaret əhvali və tərəqiyyatıdaki tosuq noxtaları umumi yüzlük iniqlanıdı. Bazar nazarat qilish başqoru sahəsidiki karxanalarga nəb yetküzü siyasətləri siyasət düşəndürüş kartısı qılıb rətləb çıxılıb, işik aldıqıcı yetküzüş sahələgə ayırıb təşviq qılıb düşəndürüş arqılıq, siyasətdən bivasitə tez bəhirman buluşqa türtkü bulunudu. Şunun bilən billə 12.315 supisi və savma qılıb karxanalağı kiriş qatarlıq usullarqa tayınıb, iltimas tələb yolları ravallaşdırılıb, Abdunum rayon, vilayət, nahiyyələrdən ibarət 3 dərəcəlik karxanalarının iltimas tələb tizimliki turğuzulub, bütün cəryan yıpıq halqılıq başqorulub, karxanalarının iltimas tələblərinin həmmisiga cavab qaytırılıb, hər bir işinin əməlləşigə kapalətlik qılınıdı. Lu Shi mundaq dedi. Yana bazar nazarat qilish başqurish funksiyasının əvzəllikini cari qıldırıb, karxanalarının asasını mustahkemləb quvvət toplaşı, əlalışı, zoru işi və küçü işigə yardan berimiz. Universal tədbir qolunub, küş qoşub yüləyimiz. Karxanalarının xatırcam ticaret qılışıqa kapalatlı qılıb, bilim mülük hukuki, süpət, ölçəm, ölçəş, təkşürüş, təkşürüb ölçəş qatarlıq bir punkt şəklidiki mülazimətini çonqurlaşdırıb, karxanalarının süpətini özdürüb önümünü aşırışıqa, karxanalarının yadroluq rıqabət küçünü küçə etişigə yardan birimiz. Bu yıl kirgendim bu yan Abdunum rayonumuzdaki bazar nazarat qilish başqoru sistemisi ticaret asasi gövdisi icaz etdi. Ticaret qilishqa kolaylıq yaratış dərecisini sıcil östürüb, işini yuqarı önümdə püttürüş islahatını küçlük algı sılcıtıb, adil rıqabətini qoğdaş məxsus hərkətini puxta qanat yaydırıb, karxanalarının inavət xəvib xədrini türgə ayırıb başqoruşunu küçəytib, Jihui Tianshan mülazimət səpiri paalitini umumi yüzlük qanat yaydırdı. Yekki sodu sanayiçilərinin karxanığı özgürüşünü qollaşqa dair bir qancı yöləş tədbiri. Savma qılıb karxanığı kirişini nazarət qılış, başqoruş mülaziməti islahatını ilgir sürüş lahiyyəsi qatarlıq bir qatar siyasət tədbirlə arqa-arqadın otturğu qoyuldu. Hazırqa qədər 106 türlük passiv tizimliknin həmmisi tizimlab tizimqa aldırış sistemisiqa kirgüzülüb, təsis qılış, özgərtiş, tizimdən öçürüş, yötkəş, yekki sodu sanayiçilərini karxanığı özgərtişdən bir iş boyuca biciriş yolu qoyulub, vaqıt çeki bir xizmət günügə qısqartılıb, qatraş nisbiti 76.10-6% azaytıldı. Soma qılıb karxanığı kirişini nazarat qılış başqoruş islahatı alğı sılcıdılıb, 31 türlük təkşürüş işi rətləndi. 789 türlük məzmun inçikiləşdürüldü. Yaxşı ticaret sodu muhiti karxanının tərəqiyyatıqa küç qoşdi. Şincan, Xayxun Oqatçilik Məbləqsiliş Çəklik Şirkitinin baş lider yardımcısı Liu Ruping mundaq dedi. Hükümet tarmaqlarının səmimi yardan berişi və yölüşü bulğaşqa, şirkitimiz məbləq silişqa, urullaşdırışqa, kəsibini kinayetişqə cürət qılalıdıq. Xalq turmuşi təminləş zənciri karxansı bulu sübtümüz bilən Xayxun Baxçı rayonunun ticaretini texımı yaxşı qılıb, makallaşqan sudigərlərinin muqum ticaret qılışıqa törtkü bulub, suğuq zəncirlik obrut asasi kəsbini yanıma küçəytib, Şincanın iqtisadi tərəqiyyatı üçün karxanımızın bir kişilik küçünü qoşumuz.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, emdi amma üçün əməli iş qılıb biri sahibimiz bu canlıdış birimiz. Bu sahibimizdə Otlaq Mənzırı rayonudaki Xalqı Qolaylıq Saxçı İşleri Punkti digən məzmun dextanladı buludu.

İşçilər uyuşmuş sadəsi zəyibimizni anlayışanlarını qarşalımız. Bingtuan 170-ci tuanıdaki Ciğan Östürüş bazısıda Cungo Yaşla 4. May medalığa erişkici Wang Junyang her günü Ciğan'nın meyveləş əhvalını təkşürüb, işçi xizmətçilər bilən Ciğan'ı pərviş qılış texnikisi üstüdə izləndi. Qarbi qısım planı pidayları çöl bayavanda 10 nəçə yıl yıldız tartıb, ciğan östürüş kəsbəyə çonqur çöküb, teyriqçılıq, pişiqlaş, setiş zəncərini ravallaşdırıb, çöl bayavandiki ciğanını işçi xizmətçilərinin beyişidiki altın meyvəgə aylandırdı. Bugünkü işçilər uyuşması sadası səhifimizdə Wang Junyang'nın çöllükdə ciğan östürüb, yaşlıq baharını beyitiş yolu bərpa qılışqa beyğişliqallıqdək hikayini anlayımız. Yaşlıq baharını beyiş yolu bərpa qılışqa beyğişliqallıqı da keykayını anlayımız. Wang Junyang 2009-cı ili daşı önü pütküzgən dəkin 170-ci tüəngi gəldi. O, mündaq dedi, mən ailəmizdəki 3-cü əvlad əskər. Bingtuan royi minin vücudumğa sınıb gətkən. Bingtuan'ki qaytib, Çigira rayonda yıldız tartib, yezi kəntlərini gülləndiriş üçün əqil parasıdım və küçümünü təqdim qılış minin ən çoğun bəxtim. 170-ci tuan Qurban Tungut qumluqının çetigə caylaşqan. Qurban Tungut qumluqının çetigə caylaşqan. Borandın mudabiyalını qumlu tizgirləş, çöllükünü tüzəş üçün tuan meydandaki işçi xizmətçilə kən köləmdə ciğan teyirdi. Ciğan ekologiyalik muhitini yaxşılaplı qanmay, yana yeməklik pişiqlaş, doğru yasaş qatarlıq sahələrdə işlətilidu. Bir qədər zor iqtisadi qimmətkə igə. 170-ci tüəngi kəygəndəkin Wang Junyang qanda qılğanda ciğanını ekologiya arqılıq beyişqi türütki boludğan çoğun kəsibki aylandırıqıl boludğanlıq üstüdə oylandı. 2010-ci ili 3-cü ayda Wang Junyang tüən meydan ormancılıq punktinin muavın başlıqlıqı təyinlənib, asaslıqı ciğan köçüti mayısı yetiştiriş, östürüş və yeni texnika, yeni sortlarını qollanış, umumlaşdırışqa məsul boldı. 2 yıl tırışış arqılıq ormancılıq punkti 14 min mo ciğan östürüş vəzifisini muvaffaqiyyətlik tamamladı. Ciğan mayıslarının ay buluş nisbiti 90%-dən aşdı. 2013-ci ili Wang Junyang 170-ci tüən 6-cı liyan partiya yajayqısının şujisi, liyandöy başqoruş komitetinin yetəkçisi boldı. Şunundan keyinki bir neçə yılda Wang Junyang işçi xizmətçilərini yetəkləb, kən köləmdə əsliyəli köktə teridi. 2018-ci ili o işçi xizmətçilərini təşkilləb, Dörbülcün nayəsi Jinfu Ciğan Östürüş Kəsbi Kooperativini qurdu. Şu ili 6-cı liyan bu kooperativ qıtaynib, Ciğan xam əşyasıqa ehtiyaclıq karxanla bilən paal udullaşdırıb, karxana, kooperativ, Ciğan Östürüş ailisi birləşdirilgən əndizini qollunub, liyan döyünün 846 tonna Ciğan meyvisi setişiqi yardan berib, setiş sombasını 5 milyon 400 min yuəngə yetküzdü. 2019-cı ili Wang Junyang, Şincang 170-ci tüən Yipək yolu Ciğan Biopentexnik Çəklik şirkətini qurub, bütün vücudu bilən Ciğan kəsbəyə atlandı. Şirkət qurub, onun səlahiyyəti özgərgən bilən, əsli məqsidi özgərmədi. Wang Junyang təşəbbüskarlıq bilən sırtqı çıxıb, setiş yollarını kəngəyitib, mütəxəssisləri Ciğan yeni sortunu yetişdirişki təklif qılıb, maşınlaşqan Ciğan yığış üskünüsünü tədqiq qılıb yasab, 170-ci tüənin Ciğan kəsbi boyunca köləm və ünüm cəhətdə puxtı qədəm bilən örülüşüqə türtkü boldu. Növbətdə Şincan 170-ci tüən Yipək yolu Ciğan Biopentexnik Çəkli şirkətinin yıllıq məhsulatı 5 min tonudun. Cəmi setiş miqdarı 14 min tonudun eşib, dövlət içindəki ən çoğun ciğan xam materialı bilən təminlə sodigərlərinin birigə aylınıb, 6 çoğun türdəki 24 xil ciğan yürüşlük məsulatını bazarğı selib, ciğanlı 170-ci tüən işçi xizmətçilərinin kirimini aşırıb beyişidəki altın pırçaqqa aylandırdı. Wang Junyang çöl bayavanda yerini çonqur ağdırıb, yaşlıq baharı bilən Bingtuan'da yıldız tartıb, ciğan kəsbini tərəqqi qıldırdı. Ekologiyalik teriqçilik, danlıq marka yaratış, kəsb arqılıq törtkü buluş, qaqas çöllükkə yaşlarının igilik tikləş cavab qayğızını yezib çıxdı. O, Cungo yaşla 4-cü may medalığa erişkəndəkin, kəsb arqılıq işçi xizmətçilərinin kirimini aşırışqa küş qoşub, texmi köp yaşlarını Çigira rayonda yıldız tartıb, əməli iş qılıb igilik tikləşkə ilhamlandırdı. Wang Junyang kəlgüs doğrusu da toxtalğanda mündaq dedi.
Gerçi köp japa çekken bolsam, lekin özümden ayıt bəxtlik his qilaman. Men ata bovlarımga oxşaş töp qoşuş tiçin turup, yezi kentlerini güllendiriş yolunu yaşlıq baharım bilen, yanımı nurlandırman.

0: makanlaşkan. 5 yıldan buyan o Tianshan, Çölbayavan, Dansha, Yayla qatarlıqlarını xam material qılıp, qaytırqınıp icadiyat qıldı. Əsərlərinin mənisi çoğqır bulup, rəsimlərinin rəngi kişigə tiniş tuyğu beğişlaydı. Bu qatımqı körgəzmə əm bir qatımlıq sənətinin namayəndisi, əm rəsim arqılıq mihman kütüş, sənət arqılıq kənitləni gülləndürüşdür. Bu körgəzmə yezi kəntlərinin güllünüşü və mədəniyyət sayahatının yuğurluşuqa türtkü boldu. Yezi kəntlər sənətini uzuqlandırsa, sənət yezi kəntlərini culalandırıdı. Xuangang yezidi yıldız dartıb, Tianjan mənzirsini rəsim rəxtigi sızıb, texmi köp kişilərə yezi kəntlərinin güzəllikini namayan qılıb bədi. Sizgə rəhmət, Xuangang.
1: Yepek yoldaki Norki merkezi Tianshan'daki yeni sefer. Şincan Hayn'ın Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başladı. Orne Ürümçe Tianshan aeroportu T2 aerobinası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzelliğini namayan kılıdı.
0: Dostlar döğünde Abnum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüs 24 saatlik avaraydın aldı məlumat anlayımız. Örümçede azraq yağmur yağıb, keyin oturhal yağmuruğu özgürdü. Temperatura 4-15 Celsiya gradus qıça. Altayda oturhal yağmur yağıb, keyin azraq yağmuruğu özgürdü. Temperatura 1-10 Celsiya gradus qıça. Çöçekte azraq yağmur yağdı. Temperatura 3-13 Celsiya gradus qıça. Qolcada hava uçuq bulup, keyin bulutlundu. Temperatura 6-18 Celsiya gradus qıça. Bortalada hava bulutluq. Temperatura 5-17 Celsiya gradus qıça. Qarmayda azraq yağmur yağdı. Temperatura 10-15 Celsiya gradus qıça. Köytünde azraq yağmur yağdı. Temperatura 7-17 Celsiya gradus qıça. Şeyxanzada azraq yağmur yağdı. Temperatura 6-15 Celsiya gradus qıça. Sancıda azraq yağmur yağdı. Temperatura 6-19 Celsiya gradus qıça. Qumulda azraq yağmur yağdı. Temperatura 5-22 Celsiya gradus qıça. Turpanda azraq yağmur yağdı. Temperatura 15-26 Celsiya gradus qıça. Korluda hava ocuq, temperatura 10-22 Celsiya gradus qıça. Aqsuda hava bulutluq bulub, keyin açıldı. Temperatura 9-23 Celsiya gradus qıça. Atışda hava bulutluq bulub, keyin açıldı. Temperatura 9-23 Celsiya gradus qıça. Qashqada hava bulutluq bulub, keyin açıldı. Temperatura 9-24 Celsiya gradus qıça. Xotanda azraq yağmur yağdı. Temperatura 11-21 Celsiya gradus qıça. Örümçede azraq yağmur yağıp, keyin oturhal yağmurğa özgürdü. Temperatura 4-15 Celsiya gradus qıça. Havaraydın, məlumat anlattıq.

او چلرده سول مرسنه سلسمو لیکن پاکت کوب گروخ ینگنلا دوتاد دی. بونونگا اگشیب کهگنی سونگکه سانسز ینگن سانجغندگ سونگک سانجلب آغرش بولدی. اونن بر محل کیپیاتی چشیب کتدی. اوزنن میب بوب کاغلقنی آیلستگیلرگه یوک بوب کالدغندگ هیس قلدی. شو چاغدا نوورمنی باقانمایدغان بولدم دب اویلغان ایدم. اما رنتیلن ازاب دستدن یقلب قامدی. او بر قول بلن اشکیچش، چای کتروش، چای قویش ده کچک اشلادن باشلاب از ازدن مشقلب، اوگنشگه و ترمشگه قایتدن کرشدی. ایرنن همراه بولش بلن، حکمت و جمعیتنن قولش ارقصدا او بارا بارا پیش بیدلدی. او برونقدن اوچخ یورق پارانچه بولب گددی. یاسنشگه تیخم امراه بولدی. او قربی یتدغان اشلان قلشقه باشلدی. سهر دروب یر سپرب، تماقدن کین قچ قچا و چوکلانه یغش دروب، هبتا آخرده اوینن قرلش ماتریالر دوکنه قاردی. او خوشنلا قندخ یاردم که مختاج بوسا من چاممنن یتشتی یاردم قلمن، دیدی. کشنی تیغم تاثرلن دردغن شو که او زیالانگوچ بولش پاتققه پیتب قمای بلکه یخش نیتنی دواملق یتگزشن تالدی. 2024 yılı hükümetinin kollışı da rentilen yakşı kişiler hizmetkhanısı Huyma Bazırı'da kurulup, Aca Muresse işkhanısı, yakşı kişiler mekman kubu kılış sali, psikikliğe yedekleş punkti tesis kılındı. Rentilen pensiyaya çıkan peşkadam okutkucular, kızgın kent kadırları ve pidayılarını yedekleb, teşkillik pidayıla mulazımetini kanat yaydırdı. او özümü Huyma Bazarlıq Cəmiyyət Amallıqını hər tərəfləmə tüzəş mərkəzinin ammini kütüveliş xadımlıqıqı təklif qılınıb, məxsus ammini kütüveliş və asasi qatlamdaki ziddiyyətlərini mürəssə qılışqı məsul boldi. Ayrılıkı uşaq tüşək talaş tatışlağı qarda, o adətdən taşqırı səvircən bolub, oldurub qarşı tərəfnin aldırmay sözləşini anlab, andın davuli düşəndürdi. O mundaq dedi. Bu işini qubul qılğan ikən mən səvircən bolub, tügünnü yeşib, ziddiyyətni həll qılışım kerek. Bu yaxşı niyyət uşqundan yanğınğa aylandı. Dayın nahiyəsindən arqa-arqadan 5 yaxşı kişi xizmətxanası quruldu. Suyinin amvi qatna şirkəti rentiləndən öyrənib, tirişib mədəni şopur buluş fəaliyyətini qanat yaydırdı. Bəzi şopırlar avtomobilini ciddi toxtatıb, suğu düşüb getkən yaşanğan kişini qutquzub yardım bədi. Otur başlanmış məktəblə onun hikayesini əxlaq tərbiyə dərsliyə kirgizdi. Eyni yili o qutquzuvağın oğul bala bugünkü gündə somkısını yüdüb, səhrəb taxlab yürüdüğən başlanmış məktəb oquğucusu bolub çoğun boldi. Onun kündün künügi çoğun bolu atqal ayvan əməz. Hayvallar təşəbbüskarlıq bilən yügürüb uzuqlıq izləşki toğır kildiğən bolub, moğu, yöt gəlməydu, bədən qurulmüsüdümü hayvallarının gedək əzaları bulmaydı. Bu, hayvallarının alayidlikiyə pütürləyi maskənməydi. Biz daim uçurduduğun şangu, pingu, cinjungu, yenə yamğurdan kiyin önüb çıxıdığın kiçik moğuların həmisi zəmburuqnın bir xili. Biz köygən moğu zəmburuqnın yeryüzügə çıxıb qalğın meyvisi. Onun yer astıda yeni inçiki zəmburuq yiptisi babulub, ün tinsiz yıldız tatıp ozuqluqlarını sömürdü. Şuna bundan kiyin, bunundan gomallamız anlamı buldu. Moğu, özümlükki mu, hayvan qumu təvəəmiz. O, özgeci boğan zəmburuqluqcallıq bulub, təbiyyat dünyası da birdən bir məvcud bub durudu. Şunaqla, ekologiyelik sisteminin ozuqluq madırlarını parçılab, muhitini saplaşdırdı ki, muhitini saplaşdırışdı ki, kiçik yardımcısı.

0: Vuyunun fikri bak yenə, Yişeyənin aldığı avtomobillə köprək, bək çox tosluş yox dəbdi. Onun başqa say yolunun fikri bak yenə, Xatirənin fikri yə, say yolu qonxu görükdən ötüb, avtomobillə səl köp, cənub şimal yönüşü də, Qızıltaq tərəb kicə. Avtomobillə köp, ləkin çox tosluş yox dəbdi, rəhmət. Onun başqa Səmətcənin fikri qarsaq, xalıq yolu kötürmü körü ki, avtomobillə köpkən, ləkin bək çox tosluş yox kənə, Oldu, rəhmət.
1: Səpərgə çıxqanda, iştin çüşkəndə radioni 107.4 Qatmaq Sənət Radiosu qı toğırlab, yox uçurlarqa diqqət qılışını unutmam.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl töləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik es qalımız. Qımmetimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun. Bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107 töp qatnaş sənət radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşni xalaydı.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosi özünün rəngdar proqramları bilən siz üçün əla mülazimət qilish üçün tirişidi. Siz bizning ortaq tirishchanlik ko'rsatishimiz bilan yo'llar ravon, ko'ngillar shodimon bo'lg'usi.

0: Dostlarımızın kəgə uçurla qarsam, Ali Can'a Runxı Cənub Yoli Qoşliniyə Dravan digə uçurunu qaldırıbdı. Buldu rəhmət uçurunuzqa. Onun başqan Təvəkkül isimlik anlıqcımızsa. Riyasətçilə yaxşımı oqanda əhvalınla bizmü yopurqıda hər qaysanlanan proqramanlarını anlab. Kevəz deyirəvatımız, kevəz deyirəqaç anlavatımız demək çikənə. Buldu, köptün-köp rəhmət Turğuncan İsmaillə. Mən Qaşqar diyoluf çor bəməymən, bıraq qarqayız proqramlarını yaxdırıb anlayman deydu. Buldu, köptün-köp rəhmət Yadikar Adil Sod Sarıyını aldıravan deydu. Buldu, rəhmət fıçırınızqa. Çəpər taksi Ali Candan avazlı qıçır etib kəpdu anlayılı. Ali Can qaysı yol bələklədin, yoluf çor bədikin.
1: Salam, bürüzətlik Hidayat kız yaxşı mı?
0: Yaxşı.
1: Programı hoş geldiniz. Mehmetken yine her programı yaptırıp anlattım ama yerken bir yolu sürversem. Son şehirden, son kaçka bir kez kişiye yolla koşu yönlüştür o anken.
0: Buldu. Yerkenliki dostlarımız bana bu şofçarda önümlük faydalanıp kağa isle. Kaplanın ki avazlı kuçarı.
2: Hidayat kız da bakı gözüm gördü. Kapmış kişi aldım. Kanda mansa kor olgan burada. Esen mavo.
0: Uni hozirmiş soqchilar, qatta soqchilar kelgan vaqtda bir deysak bo'ladi deyishdi, qa. Lekin uning imkoniyati yar bermay qoldimi? Siz qatnashgan vaqtda soqchilar yo'q bo'lib qoldi. Soqchilar kelganda qatna soqchilar kelgan vaqtda siz yo'q bo'lib qoldingiz degandek. Bu daqiqa sayshan kun deyishaylik. To'r taksi Ruqiyaning ovozli quchori. Avazınız bek döven genci mi? En yukarı çıkarsa mı çıkmadı avazınız? Ay, layak ulağlıq mı? Şu üzüldüb gəkıqan bolsanla. Avazınız pekatlı yok. Yadıkar Dabazanın aldığı koş yolunu iştir avan deydi. Buldu. Rəhmət. Abdurrahman Somkici. Abdurrahman haqqımız mı özün ki programını anlamat qalığın bildirib uçurlarını qaldırıbdı. Əsli mənin avazlıq uçuruyor.
1: Yolka övrey, mağul sendikçinin altı yıllar, dağlık donlar, razı sıravan kendi var.
0: Buldu, rahmet. Yine daim canı, ben bu hizmet urnumda kulaktan şuğuşta kap koyup, hizmet ki təsir yet güzmeyi anlavadı, ben aksudu durup deydi. Buldu, rahmet daim can. Adil can mı? Özünki programını anlavad kalıgını bildirip uçurlarını kaldırıbdı. Tur taksi Ruqiyə.
3: Mayo'nunki
0: 10 tarafta
3: bir maşin
0: toptu. Amca 10 tarafta yol dikmek için maşin sürülüp getti aldı. Ancak ki mayo'nun etkisi bulundu. Ruqiyə, ma uçur bəgə vaqtta abişid kuşurunuzdun ki pəqətləm avaz tövən, avaz çıxmabdı, qaysi yol biləkləkini biləmədi. İkinci uçur bəgə vaqtta avu Dauxanın ki avazları kırbapdı deyəndə gəmiş uçur bəgən vaxtda cimcətliqini saxlığan asasda süzük uçur bəgən bolsanız, ünümlük uçur bəgən bolsanız, ləki uçur veriş qızqılıqınız nəyət yaxşı, yəni davamlıq uçur verişiniz ümid qılmız. Adilcan İdayət qız yaxşı marmıqaysız, dəbdə yaxşı. Abdurrahimcan, Qaşqar şəhərinin yumlaq şəhəri yolla qoş

Abdu akımızı, xalq yollarda avtomobillə köpürək deydi. Buldu, rəhmət fikrinizğa. Əmdulla, siz şübinə vətib sizə. Bolsa, bir xətər yol yürgə asasda bizgi bir ya avazlıq, ya bir yazmətiyən imiş yol deydiyən dək, cəbir əvət əvətkən bolsanız. Ya dikar, işkin zoxdur xana, müncənin aldıda maşinlə köp, qarışdırə bravan deydi. Buldu, rəhmət fikrinizğa.

Hasan Can Fontan, qağılıqtan uçur bəsəm, qağılıqda hava bəknacar turdu, şopur dostlarının diqqət bilən yol yürüşünü soraymən deydu. Buldu rəhmət uçur onızqamış qağılıqtki dostlarımız mışı uçurdu. Ünümlik paydalanıb qalqan islə hava şəraiti səl nacarkən, şuna şopur ustamla şopur dostla qatıq diqqət bilən, ər vaqıt uşarlıq bilən, bixətar arlıq taşlap yol yürgə islə. Onun başqa tor taksi oblim etmişu, Altay yolu, Şin yolu, Pingdeng, Shan, Hongmyozi, mişu tərəplədə mişu taksini icara berdiğən, olmuş bəy deydiğən şopurla bağmudu, dəb uçururu, beribdu bizge. Əgər də aşında, aşın mişu, aş tərəplədə taksi icara berdiğən, olmuş bəy deydiğən dostlarımız bolsanlar, bizge uçururu, qaldırsanlar, buldu, cümə?

olmaz. Danlıq dön hazır qoş yönüş dravan kəndəydi. Boldu rəhmət fikrinizğa. Abdullah Əltəmə davan tərəfdən gündüz bən şoper lazım deyib telefon nömrünü əvətibdi. 177-99-21-80-13 gəncimi. Müş davan tərəfdə gündüz bən şoper olmuşub edisən bulatdı deyidən dostlarımız bolsanla. Bizə uçur qaldı sanlar mə əlaqəli telefon nömrünü əvətib bermə. Onundan başqa alhamdulillah. Alhamdulillah sayahat qılıb sizdə. Yaxşı olubdu sayahatınız. Könüllük olsun. Hazır gəldim Şiyan şəhərinə deyidim. Yolda diqqət qoyaysınız. Könüllük sayahatlar sizə həmrəy olsun.

0: Qaplanınki avazlı quçur edib gəpdi, anlaylı. Qaplan.
1: İzahat qılmaz, tanı payıstan sana şifaz atak yaşıllarımı gələm.
0: Buldu, rəhmət.

0: تور تاكسي رقيا دامن بيلودن Şinjan daşöyünün aldığı geldim. Jujiang yolu qoşliniya dravan. Daşöyünün aldığı yol qızıl çıraqda. Maşinlar bir az köprəkdəydi. Buldu rəhmət fıçırınızğa. Ravan taksininki avazlı fıçır edib kəpti anlaylı.
1: Yetibdər yol sorma kendi yolları ravan kənər.
0: Buldu. Rəhmət fıçırınızğa. Bilal, bir məsələni inkas qısam deyib sizə. Şiyunun aldıda qanunsuz avtomobil toxtutub alğanlar bək köp deydim. Bu məsəl izçil aşındaq bu atıdı o qaran. Biz inkas qıldıq, biz münasibətlik orılağımış məsəlini yetkiz atımız, ulanımı toxtumayan xizmətlərini küçə etdi atıdı. Bahasa şündaqlı yuqab kitedik ya, kitedik ya maşin istəyi deyib lan. O saxçılarımı uyanı rədk səbub, yəni qaysa, yəni cayıqı kəvaldik ya. Əmdə qonaq qısaq bula, hə? Yəni bir məsələni, yəni bir qədəm inkas

0: qılaylı ya biz münasibətli qorulağa. Nur taksi, xının yolu yikodaşı, 5-ci tarmaq doktorxansı bu tərəbdə maşini yıqımı köp deydu. Buldu rəhmət uçurunuzqa.
1: Material izləyiş, cədvəl yasaş, həm vaqtını, həm zihinini xorutudu. İya işildəy desəm, sallıq məlumatdan aşkarınlıb gedişidin ənsirəymən.
2: Əy, ənsirmən! Şənçlik AI işbiciriş yardımcısı Telegraf şirkətinin Telegent Şınçın dərəcədən taşqırı aqıl yardımcısı gəldi. Mərkəz qarxanısının bixətərlik kapı altı ba, səzgür sallıq məlumat aşkarınlıb getməkdi, tör xulasiləş, toxtam təkşürüş, öcət rətləş qatarlıq iqtidarları xizmətinizgi yardım birə eləydi. Belgilik vaqtda haqsız işlətib baxsanız buludu. Tezdən kilib sınav pəqə.
3: Yepek yoldaki Norki merkezi Tian Shan'daki yeni sefer. Şincan Hainan Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başladı. Orne Ürümçe Tian Shan aeroportu T2 aerobinası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal modini güzellikini namayan kılıdı.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni bəlgələmə. Şundaqla gözəl əxlaqın ifadəsi. Piyadələrin siqnal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşğı tigişlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexətərliyi üçün onlara yol bərgən bolsa, piyadələr mə illik qalıb igisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

0: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
1: Dostlarımızdan Qaplanın ki, avazlıq fütüri yedib gəbdi, anlayılıyə. Qaplan. Qaplan.
2: Zəhətkə də soç, yunazı ki, qarmaşılığa, qara, kira qılığa maşılığa ki, aparatın çövətkən varsa, yana yox qaydı.
1: Buldu, bu məsələni biz inkas qıldıq, hazır şu boyunca bolsun. Yəni, davamlı bir xətəri yol yürgən asasda yol uçur bilən təminləyəksiz qatlan. Yəni, uçurlarını yanılab qarsam, Ənvər 0998-ə. Kon işçilə doktorxanısıdın, ikinci doktorxanıqa minəşdiki yol İğir tosılıb gətdi, şopur ustamla başqa yol bilgini tallab minəşdi. Soray məndəydi, bu Qaşqadın yol uçur gəcəmi? Qaşqadiki dostlarımız məşə uçurdə önümlük paydalınıb qağaysilə. Nurnun avazlıq uçur. Buldu, rəhmət. Almaz, itibak yolu isilənin idarına aldı, tavuzcan tərəb qarab manğında maşini səlpəl köp deydi. Buldu, rəhmət uçurunuzqa. Yəni uçurlarını yanılab qarsam, qaplan nə? İmkaniyyət yar bəsəm üçün yazmıca, ya ki avazlıq uçur qılıb əvətkən bulsunuz.

0: olmasınki avaz, əsləməninki avazlıq uçori.
1: Yaxşılar, yaxşı, İbətli, Zülxəyri, Sinoxranın aldık yollar, Sabahın yolları, maşınlar bırak, gəlki tuzluq ilişkisi mi alaydı?
0: Buldu, rəhmət.

0: Nur, yol xəbər birəy, Saymaçan yollarımı qoşulunuş duravan cümə hazırcə, deydi. Buldu, rəhmət fıçırınızğa, əsləmənin avazlıq fıçırı yetib gəldi, anlaylı. Əsləmə.
1: Yaşım ayda, tez maşın xana uzun yollar, maşınlar biraz köp gəlir ki, malayçın fıçırış yox. Mən davamlıq avazlıq fıçırırmən, qoy Allah.
0: Buldu, ə?

0: Yeni şəhərlik Musacan deydi, Musacan neki avazlıq uçura bəkə anlaylı. Musacan.
1: Yol xəvrəm işə, yenişə, dotun bədini aldıdın. Söz qədəşini aldıqı çə yolla hər iş gülünü yəd, xəvrəm ki.
0: Buldu, rəhmət uçuramazqa. Onun başqa Ənəvərcan nə? Xalin körüknə üstədə bir ayol Qalın körük tərəfdən şisən tərəf qarab minib minibdi. Şoför ustamla diqqət qıtmayınlar deydi, diqqət qıtmayınlar. Bir ayala şu yolda Qalın körükdə şisən tərəf qarab minibdi. Şuna diqqət bilən yol yürgəyisilə. Suyarmam bu dünyada biz seni. Tor taksi ruqiya Guangminglu qo'sh yo'nalishda ravon deydi. Bo'ldi, rahmat uchringizga. Kucha taksi, kuchada yo'l xavri, kucha madaniyat yo'li sharqdan g'arbga do'stlikning oldida avtomobillar ko'p to'silish bor deydi. Bo'ldi, kuchadagi do'stlarimiz mushu uchirdan unumli foydalanib qolgaysizlar.

Dostlar, əndi ürüm şəhərinin kəlgüsü 3 günlük hava raidin məlumat aldımızsə. Moşu ayının 14-cü günü keçədən 15-ci günü kündüzgəcə hava uçuq bulub, kin bulutlundu, kin azraq yamğur yığıb, otrahal yamğurğu özgürdü, temperatura 4-dən 15 selsiyə gradus qıcə. Moşu ayının 15-cü günü keçədən 16-cı günü kündüzgəcə yamğur arlaş, qar yağıdı, kin hava bulutlundu, temperatura 1-dən 6 selsiyə gradus qıcə. Moşu ayının 16-cı günü keçədən 17-ci günü kündüzgəcə hava uçuq bulub, kin bulutlundu, temperatura 0-dən 9 selsiyə gradus qıcə.

Radio Anglış dostlar, Qatnaş liniyası programımızı axırlaşdırmız. Programımızı yaxdırıb anlayan programımız qızalıq bilən qatnaşqan hər bir anlıqçılığa köpdən köp rəhmətimizi bildirimiz. Rəhmət sizlərgə. Program riyasetçisi Hidayet Kız Şemsidin, növetçi muharrir Patigül Mehmet, ende dixtana 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Kəşlik Yolları Ağızda Biz Əmrə programımızda bolsun.

kilometr g'iyatdi. Kelp nahiyasi Kama va Qorakul tog'roqligining tabiiyligini qo'g'dash markazining mudiri Zhou Ting mundaqdiri. Tog'roqligining baraqsonlashish nisbati 4.71%dan 7.67%ga, yepinchi o'simliklarning qatlash nisbati 15.54%dan 18.39%ga o'rlab, yepinchi o'simlik to'pining ko'p xilligi sijil ochdi. Tekli makam kumluqının qırvikidiki tosup zərbi beriş jeni 3 şimal kurulishidiki ən muhim kuruluş. Şinjan, tekli makam kumluqının qırvikini qaşalap tutaşdırış kurulishini 2025-ci ili tamamlıqandan keyin kum tizgilləşinin muhim nöqtisini yeşil mudabiya bəlbiğini kengaytish, süptini östürishki qaratdi. Qum nahiyasının Sanju bazarıdaki amma küzgirgendin buyan katekce tosuq yasap, keyinki baskışta kumluqda köcet dikişke puxta ul saldı. Qum nahiya Sanju bazarlıq partiya komitetinin muavin şücesi, bazarının muavin başlıqı Ablız Nurmehmet mundaqdırı. 13.20 km taş yolunun boyudaki 1000 mo kumluq, kumdun

0: lab yelinish qum tizgilashgi eng ojiz belbog. Bu yerda kotekcha to'siq yasagandan keyin ko'chma qumni to'sqili bo'ladi. Pan texnika ekologiyalik muhitni qo'g'dash va tuzashga quvvat qo'shdi. Shinjong yeziklik fanlar akademiyasining suv tejash, sho'r tizgilash, sug'urish, zay chiqirishni moslashtirib ishlab chiqarish iqtidorini oshirish texnikasi eg'ir sho'rlashgan yerni yaxshilash davriligini 5-6 yildan 2 yilga qisqartdi. Keriya nahiyasi palan peysiman etiz shaklida qum tizgilash andizisini ijodiy yaratib, kotekcha to'suq orqali qum turaqlashtirish, naq maydonda ko'chat yetishtirib, temitib sug'urish qatorliq texnikalarni birlashtirib, qum tizgilash tannarxini 40% tövalladi. Maralbeshi nahiyasi yeshil tok orqali suvni tuzsizlashtirish bilan cho'l teriqchiligini birlashtirish andizisi orqali giyoh unmaydigan sho'rliq yerni hayotiy kuchga to'lgan etizga aylantirdi. Guangdong suv elektr energiya guruhi Shinjong shubisi Maralbeshi yo'riqliq volt 4-chi elektr stansiyasining yurishtirish azrash xodimi Li Yongshuan mundaq dedi. Yorukluk volt çıkargan yeşil tok arqalıq tuzluq suni tuzsızlaştırış sistemisini hərgətləndirib, şorluq suni suğrışçı işiltildiğən suğa aylandırıb, onunğa tupraq yaxşılaş texnikisini maslaştırıb, texmu köp çöl, şorluq yerni munbət etizğa aylandırmız. 3 şimal qurlışıda ötkelge hucum qilish jeni başlanğandan buyan, Şinjang 60 milyon 630 mamu yerni tüzeş vəzipsini uğrılab, yeşil mudabiya bəlbağının kənglikini 110 metrdən 7500 metrgəcə yet gözdi. 5 yıldın buyan Şinjangda cəmi 9 milyon 690 mamu orman bərba qılınıb, Abdonum rayonunun orman bilən qaplanış nisbiti, Otlaqnın universal 7-ci özümlük bilən qaplanış nisbiti 5.5% və 40.7%-dən 5.6% və 42.33%-ə örləb, umumi xalqının yeşil baylıqı üzüksüz köpəydi. 5 yıldan buyan Şinjangdaki şəhərlərinin qurulub bolğan rayonunun yeşillik bilan qaplanış nisbəti 43.3%-ə yetib, kişi beşiga toğri keladigan bağça yeşillik kölümü 16 kvadrat metrdən aşdı. 6534 kənd kökərtish güzelləşdirish qurulışını tamamladı. Kentlərinin yeşillik bilan qaplanış nisbəti 25%-dən eşib, ammının ətrafıdakı yeşillik və köz aldırdakı güzellik texmu köpəydi. 5 yıldan buyan Şinjangdaki şəhər bazarlardakı su mənbəsinin əla buluş nisbəti 97% ətrafında muqimləşdi. Xalqın turmuş sübəti tədirci özüb, bivasitə hiss qılğılı boladığan xalq turmuşu bəxt saadətigə aylandı. Ekologiyanın əsasını müstəhkəmləb ulunu çıngıtıb, yeşilliqni qoğdaşda uzaqca boşaşmay tırışış gerek. Bugünkü Şinjang, süzük su, yeşil tağının özü bir baylıq degen ideyanı əməldə körüstüb, dövlətinin qərbi şimal ekologiya bixətərliki tosqını qılca boşaşmaydıqan iradə bilən sicil müstəhkəmləb, tağ, dərya, orman, etiz, köl, otlaq, qumlıqını bir gəvdiləşdirib, qoğdaş və əsigi kəltürüşünü sistemliq alğa sürüb, Tianşanın cənub şimalədiki tağlarını texmu güzəl, dərya köllərini texmu süzük bostallıqlarını texmu baraqsan qılmaqda.
1: Əmdi 5 yıllıq nəticə qəğzi səyibimiz boyca anlıç verimiz. Stansımız xəvri. 5 yıldan buyan mədəniyyət sayahatçilik amının kirimini aşırışıqı törtkü bulıdığan universal tövrük kəsbik aylandı. Bu 5 yıllık cevap kağızda her millet amısının gün seri yakşılınıvatkan turmuşu namayan kılındı. Sözük su, yeşil tağ, ekologiyalik baylıq, şundakla xalık turmuşu bəxt saadıdı. Ailevi mehmanxanı ticareti, yemek işmek mulazmeti, gayri maddi medeniyet marasları ünlerini sınaş, sayahat yetekçiliki, dehkan çarvıcılarının yakıncaydı kremini aşırışıgı türtkü buluduğun yeni kəsb altıga aylandı. 2025 yılı Şinjang boyunca kütülüngan sayahatçı 323 milyon adam qitimga, sayahatçilik xaraciti 370 milyard yuanga yetib, bultırk şu mezgildikinin 8% ve 8.4% köpeyip, tarixdiki yeni yukarı səviyye yaratılıp, 1 milyon adam qitim amının işqorilishigi turtki boldi. Mədəniyyət sayahatçilik münasibətlik ticaret asası gəvdisi 510 mıngdın, kəsbkar 1 milyon adamdın açdı. Markının danqı çıxıb kəsb dərəcəsi özdi. Şinjan yazlıq mədəniyyət sayahət baylıqını

0: mükemmelleştirip, türlük meblağ bilen çarlap tekşürüş selinmesini zora itişki tırtkı bulup, bir türküm strategiyelik kıyızılma baylıq, əvzəl kıyızılma baylıq boyunca kan izdeş, nişan rayonu ve kan çıkıdığan caylarını tırışıp baykap, devletin strategiyelik ihtiyacı ve çoğun kəsip türüdeki kız ciddi ihtiyaclık kezilme baylıkların çördep, kançılık hukukunu muvaffak tertiplik koyup berip, kançılık hukukunu ahlık ötünüp berişini tızımlap, tasdiqlaş tertibini yanıma alalaştırıp, kançılık hukuk darlarığı yardan beriş, yöleş salmıqını zor aytımız. Jangjun Abdunum rayonunun 15-ci bəşil məzgili de yani strategiyelik qeyzilme baylıqlarını muhim nöqtü qilib, qeyzilme baylıqlarını təkşürüşni qeyzişki özgərtiş qadımını tezildiğalıqı. Dövlətdə qısbılı vatqan, sırtqı tayiniş dərəcəsi yuqarı bolğan strategiyelik qeyzilme baylıqlarıqı qarta kançılıq hukukini tərtiplik koyup berib, əməli küçük küşlük çoğun karıqallarını, Şincangdaki qeyzilme baylıqlarını çarılab təkşürüş, eçişki qatnışkı cəlib qilib, zapasını köpəytib, məhsulatını aşırışını tezildiğalıqı. Çoğun tipteki energiya baylıqı bahsi, dövlət pilalıqan kan rayonlardaki toplaşqan işləp çıxırış amılı da, baylıq təqsimləşini əlalaşdırıb, titan, mis, altın, stibi, qoğuşun sinik qatarlıq qeyzilmə baylıqlarıqı kapalat qiliş ixtidarını östürdüğalıqını bildirib, bundaq dedi. Kançılıq hukukunu qoyub eriş vaqt tərtibi və rayon uğurlaşdırmasını əlalaşdırıb, Cənubi Şincan qatarlıq nöqtılıq tərəqiyyat rayonlarıqa nöqtılıq mayilləşib, 1-2 cayda nait çoğun köləmdiki qeyzilmə baylıq etiş bahasını yenidən şəkilləndirişkə. Çarılab təkşürüş, etişinin süpütünü östürüp, önümünü aşırışqı türtkü bulup, şu cayının ixtisadi tərəqiyyatını uzaq müddətlik muqim baylıq tərəqi bilən təminləyimiz.
1: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qıludu. Bu yılın aldınqı üşbəsidə Şincan elektr torda çıxırılğan tok 455 milyard 690 milyon kilovat saatgə yetib, bulturqı şu məzgildikidin 10.98% köpəyib, yeni energiya elektr energiyanın eşşiğa türtkü boladığan yadroluq motorğa aylandı. Sensha guruhi qumul 1 milyon kilovatlıq yoruqluq ısıqlıq bilen yoruqluq voltni birleştiriş törüdə yakında tənşəb, sınaş və generatorlar qrupisini ötküzüb beriş xizməti işləndi. Bu tür 100 min kilovatlıq tuz eriti şəklədiki yoruqluq ısıqlıq energiya saxlaş elektr istansısı bilen 900 min kilovatlıq yoruqluq volt elektr istansısıdın tərkib tapqan. Bu türde kündüzü yoruqluq volt arqılıq yeterlik tok çıxırılıp, yoruqluq sıxlıq mas qadamda saxlanıdı. Keçisi ve hava tutuq vaxtlarda yoruqluq volt arqılıq tok çıxırış ünümü tövəliyəndə tuz eritmisi koyup bərgən sıxlıqdan paydalınıp tok çıxırılıp, şamal yoruqluq elektrinin arılab çıxırılış, davalğuş xarakterlik qiyin məsələleri ünümlük həl qılınıp, tok bilən keç gündüz muqim təminləş işğa aşırılıdı. Sensha yeni energiya guruhi Qumul Şamal Elektr Çəklik Şirkti Evurgol Yoruqluq Sıxlıq Elektr İstansısının tok çıxırışını yürüştürüş məsuli Jin Yemin mundaqdırı. Yıl 5-dən hazırqıca 680 milyon kilovat saat tok çıxırılıb, yıllıq tok çıxırış vəzifesinin 83%-dən köprəkini. Yoruqluq sıxlıq arqılıq 14 milyon kilovat saat tok çıxırıb, vəzifinin 35%-ni oruladıq. Aldınqı 3 fəsildə Şincanda çıxırılğan yeni energiyalik tok 151 milyard 453 milyon kilovat saatki yetib, umumi toknun 33.24%-ni iyiləni. Bunun içində şamal energiya toki bulturqı şu məzgildikdən 42.144%, quyaş energiya toki 41.152% köpəydi. Ot elektr istansisi, su elektr istansisi çıxırgan tok azıyıp, Şincan elektr energiyası təminat qurulmasının tipini yeşil, tövən karbonluq qılıp özgərtiş qədimini tezlətdi. 9-cı ayının axırığı qədər Şincan elektr tori generatori umumi sığımı 280 milyon kilovatı yetdi. Bunun içində yeni energiya generatori sığımı 184 milyon kilovatı yetib, elektr mənbəsi generator sığımının 65.71%-ni iyiləb, Şincandaki birinci çoğun tok mənbəsi aylanıb, generatorlar kölümü məmləkət boyunca aldınqa qatarda oturdu. Abdonom rayonluq tərəqiyyat və ıslahat komiteti partiya qrupsının muavin şücesi Mudir Toxtı Rahman 15-ci 5 yıl məzgilidə Abdonom rayonunun hasili

əməl idi, çın közlənib. Üzümdəki kesəllik və haşarat ziyanını pərqləndiriş və yeşil aldın eləş, tizgiləş, üzümni küzlük çataşdın ibarət işkitürlük yadroluq müsabəqə türü təsis qilindi. Kesəllik və haşarat ziyanını pərqləndiriş rayonada mahirlar nəx meydanda xəritə tonuş və əməli buyumlarını küzətiş arqılıq, daim körlədən kesəllik və haşarat ziyanını

0: Тыны илиш тизгинлашга оид нургун яңа билимләрне өйрәнеп алдым. Кайтып баргандан кейин бу илми усулларны өзимнең үземлекиде эшләтеп, үземне техмо яхшы өстермен. Бу кытымкы мусабакны 90 нахиялык баш ишчилар уйышмасы белән нахиялык урманчылык ва утлак идарәсе мәсул булып үткәзгән булып, мусабака аркылы өйрәнишне, мусабака аркылы мәшкне илгәре сүреп, әмгәк шәрәплек, маһарат кыйммәтлек дигән яхшы кайфият яратып, үземчилек кәсбе буенча юқур маһаратлек ихтисаслыкларны yetiştirishне тезләтишне максат кылган. 90 nahiyelik baş işçiler uyuşması partiya grupsının azası Muavin Reis Marjangül Ahmet Mundaqdiri. Bizden bu qitimki dəslapki musabıqını ötküzüşimiz, texniki cəhətdə qatlıq sınaqlardan ötələydiğən sahə mahirlərini tallaş bolubla qalmay, texmo muhimi bir qitimliq, canlıq, yeziklik texnikisini umumlaşdırış dərsi hesablanıdı. Nəxmeydan əməli məşğulatı və mütəxəssislərinin bahalışı arqılıq ilmi çataş ölçümü və yeşil aldın eliş tizgiləş ideyəsini bivasitə dehqanlarğa yetkizdik.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, yuqurda Şinjan Radio Televiziya Stansının Şinjan Xəbərləri proqramısı boyunca antışbədik.

0: 1.74 اف ام. Onda olsa alınğış dostlarımız, programımızda biz aval bugün huzurunla üçün tayarlıqan məzmunlarımızdan qısqıç bir uçur verimiz.
1: Bugünkü programımızda avalı yeni müsabıqa pəsildiki Jüngu Arla Kəsbi Basketbol Birləşim müsabıqısı başlanış az qaldı. Şinjan Guangxu Arla Basketbol komandasının tayarlıqı axırqı küçəş basqıçıqı kirdi. Asiya Çempionlığı Sərxilla Birləşim müsabıqısı da Beijing Guan komandası qarşı tərəf meydanında 0-ge qarşı bir nəticə bilən Urinam Birləşmisi komandasını yenib uda 2 qitim qəlbə qıldı. Dünya Deniz Qırğıqı müsabıqı qıyıqı ləvət alışı müsabıqısı Çingdao'da ayaqlaşdı. Dövlətimiz komandası bir altı medal, bir mis medal qeyrişdi qatarlıq xəbərlərinin təfsilatını alayısla.
0: Programımızın devamında beden yallıqlanğanda yemeklikke qandaq diqqat qilish kerek. Qavziyat kişiler topuğa mas keladigan meyveler qatarlıq mazmunlarda savol sözləp berimiz. Qınam sörmətlik radio anlıqıçılar, diqqatınla programımızın təfsili mazmunlarda bolsun. Onda o sağlıqış dostlarımız, diqqatınla bir yürüyüş tentarbiya xəbərlərdə bolsun. Yeni müsabıqa pəsildiki Jüngu Arla Kəsbi Basketbol Birləşmə müsabıqısı başlanışqa az qaldı. Şinjan Guangxu Arla Basketbol komandasının tayarlıqı axırqı küçəş basqıçığa kirdi. 2026 və 2027-ci illik müsabıqa pəsildiki Jüngu Arla Kəsbi Basketbol Birləşmə müsabıqısının başlanışığa 2 günlə qaldı. Şinjan Guangxu Arla Basketbol komandasının tayarlıqı axırqı küçəş basqıçığa kirdi.
1: Komandanın tuncaylama müsabıqısı 10. ayının 17. günü keşte ötküzülüğün bolup, Çingdao Arla basketbol komandası bilen müsabıqlaşıdı. Demiliş mezgilde Şinjan komandası səp şekilini tanışıp, işki taşkı səpini zor derecede küçəytti. Şinjanlıq yaş topçıla aldınkı müsabıqı pəsildi çınıqqandın ki, müsabıqı tecrübesi texima beydi. Yeni müsabıqı pəsildiki birləşim müsabıqıda derece örləş çüş tüzümü əslik geldi. 46 aylama daimliq müsabıqı uzunğu sözüldü. Her bir meydan müsabıqa en tayin mühim. Trenerlar grupsi yakında səp şəklini almışı ve ucu müdafiye taktikisini noktalıq yaxşılab, tuncaylamadaki rəqabətsi Çingdao komandasının alaydılıkı qarta məxsus məşq qıldı.
0: Şinjanlıq top məstanları komandanın yeni müsabıqa pəsildiki işbadəsiga en tayin taqazab olmaqda. Bu konu küçlük komandanın uzaqı sözülğən daimliq müsabıqada əməli küçünü muqum cari qıldırıb, texımı aldınqı orunqı ötüşünü ümit qılımız.
1: Asiya Çempionlığı Sərxilla Birləşim müsabıqısı da Beijing Guan komandası qarşı tərəf meydanda 0-ge qarşı bir nəticə bilən Urinam Birləşmisi komandasını yenib, uda 2 qitim qəlbə qıldı. 10-cu ayın 14-cü günü Asiya Çempionlığı Sərxilla Birləşim müsabıqısının Şərq Asiya rayonu 2-ci aylama müsabıqısı da Beijing Guan komandası qarşı tərəf meydanda 0-ge qarşı bir nəticə bilən Tayland Urinam Birləşmisi komandasını yenib, Asiya Çempionlığı Sərxilla Birləşim müsabıqısı da uda 2 meydan yandı. Komanda türlük müsabıqalarda uda 18 meydan yenilmedi.
0: Bütün meydan müsabıqada Guan komandasının müdafiyesi müstehkem bulup, hücum bilen müdafiyeni almaştırış porostini çın tutup, alqılıq topni kirgizdi. Urinam Birleşmesi komandası öz meydanda müsabıqaga düşüp, köp qitim hücum qozğan bolsa-mu Guan komandasının vartasığı top kirgizmedi. Müsabıqadan keyin Urinam Birleşmesi komandasının raisi ijtimai alaqa supsida komandamız nomor aladigan fursatni qoldan berip qo'ydi. Bütün komanda a'zolari ro'yi holatini qayta tanishib, keyingi aylanma müsabıqaga tayyorlik qiladi dedi. Guan komandasının keyingi meydan Asiya chempionligi Sarxilla Birleşme müsabıqasi 10-cı ayın 28-ci günü ötküzülüdü.
1: Bu qedimki qarıştırıp meydandaki qalba Guan komandasının grupu müsabıqasının çıkışıga puhtı asas saldı. Şunaqla bu komandanın muqim müdafiye sistemisi ve müsabıqarı besimge taqabıl turuş iktidarını namayan kıldı. Hoş dostlar dike yoxçurlar vaki yoxçurlar qarsaq. Xotan gümün ayısıdın qalıp taş yaxşı mərkəşin Zülpiyə proqramlarına itib kəgəlikini bildirib uçurlarını yollabdı. Gümün ayısının yol xəbri beri, yani gümün ayı sağın çoğun yoludun konu şəhəri Qarabmanğa yol işte, yol bölgədə xoş yol işte, qatnaşda avtomobillər biraz köpərək yol yürüş asta toslu şəfalları biraz yığır. Dike uçurlarını yollabdı köpdən köp rəhmət.
0: Rəhmət.
1: Zühre Anlıçımızın ki güllerini tavşırıp aldı rahmet. Nur Ustam'ın avazlı kuşur vaken. Yaşma.
2: Koreziyatı tötürü sesçiler yoksun süre yukarı bir ay.
1: Hoş.
2: Yerçünge yolları dağdan şimali yukarı atmanga yönüş maşin kirtasak vaken adıra.
0: Rahmet.
1: Rahmet. Rahmet.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik iz qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxit kürəş qılışdın kilidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

qaynam taşqılıq çömgən bu ava şəhərdə bir-birimizgə həmrə bulub, yəni səpərgə atlandıq. Xuşal keyfiyyətdə yolğa çıxıb, öyümüzgə tinç aman qaytışınızğa tilək taşımız. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

qum qılalayımız. Muşu noxtladın bir yaxşı boğan yaş kütünüş adıdı yitildirib, hər zaman sağlamlıqınlani, aldın qorun qoyuşanlani alay təvsiyə qılımız. Əmanlağı sağlamlıq uzun ömür yer bolsun.

0: نرياساتشي رسالة قاسم.
1: Bugünkü programımızga tövendiki mazmunlarını orlaştırdık.
0: Aldı bilen dostlar bu hafta içi de Abdunum rayonumuzda işki kattım havarayı özgürüş ceryanı körüldüğallıqı toğrısıdaki uçurunu dektiğinlağı sonumuz andın Künyü şehirden Qarqaşna hizigici bolğan taş yolda resmi katnaş başlandığı qatarlıq uçurlarının tapsilatı dektiğinlağı da boludu.
1: Radio sayeti sayıpımızda Qumul Şarkı Tiyanşan'daki Badaşı Mənzara rayonu degen mazmun dektiğinlağı da boldu.
0: Qadirli radio anlıqıcı dostlar, məzmunlarımızdan anlıqaç yana davamlıq proqramımızda qızğınlıq bilən qatnaşışanlarını təklif qılımızə Vision Spumzon numarı XC1074FM, XC1074FM.
1: Мен бир нәрсени байкадым әтиге идарага кеп аткачча. Мушу иттифак жолу, яни мушу даван тараптан келип, мушу да базар карап манган юлиш биздин идаранын алдыга келген вакытыда бак го. Солго бурулсак мушу биздин идаранын айлыклар короосу керектимиз. Удулмансак анан кийин биздин идарадан өтүп иттифак жолуга карап маңдыган эшек кызыл жирак орнаштырыпты.
0: Ой, бехчик яг кызыл жирак орнаштырды. Мисалан, үстү короо бак го. Мау Жунтияның шықылы шықыны дәншіңді ау әр шықылысыға қызыл жырақ орылаштырды. Мәселен, мау Тияншан Фэнджуйның алды тарапке бір қызыл жырақ
1: оным көді
0: андын ма біздің идарының еніға бір қызыл жырақты әптіген тіхі бір ұстан білән шуяды дейіштік ой оңға әгілмемсіз оңға әгілсіңіз болуды десек яқ бұяда шу Birli tarafga egilimiz shu birli chiroq va albatta mush chiroqqa bo'ysunishimiz kerak dedi-amda buni adilja aylib berib qatnashchilardan tafsili so'rab baqadiganligini bildirib u yerdan ayrildik.
1: Shu qarsam bu qizil chiroqlar ko'payib qopti qarang.
0: To'g'ri. Shunlashqa do'stlarimiz mushu yangidan paydo bo'lgan qatnash belgi chiroqlariga shundami qatnash belgilariga alayda diqqat qilishlarini tavsiya qilamiz hamda bizmi mushaqda zadi u stirliksiva chiroq emas shu avu.
1: Doğru.
0: Qızıl çıraq yanğanda oğğa ağılsak bulamdı bulmamdı deyəndə sorub ötəyli. Lakin şu oğğulu ağılış yolu eləkin.
1: Şu əmsi oğğulu ağılış yolu olsa şu qızıl çıraqı boysunmayalım.
0: Boysunumuz deyən gəp, hə?
1: Ma gango balan olan şirəli oxşaş bir gəxibdi deyəmə. Şu çıraqın səbəbidən mü şu ətdigən bək tosılıb getdi. Nemiş qı biyəgə qızıl çıraq orıntıdı bu tar yolğa, hə? Tosla tosılıb oldu əmdi deyib. O çıraqın orıntışının mü səbəbi ba pika pikanı orıntıb qoymaydı onu mu?
0: Dostlar, avu denşin dauden, şunda tez süratte çıkıdığan bir kısım dostlarımız var. Mə aydavatkan maşina demey, ayroplan aydavatkan da kez kılıkçı.
1: O resmi aş, musab kaptı mobildeki edi demes mi?
0: Sile əmde ma bizden idarının aldıdın, taqat ütüp gitti vatkalla, bizmiş yedi yaşa vatkalla.
1: Doğru. Şunda
0: mı? Şu yedin tezlik gülen çıkıp, meyli, meslen, ma vey meytoş edigan motola bolsun, veya ki aile maşılları olsun, tezlik gülen çıkıp, ma uduldun kili vatkan maşılla vile ancımınca. Sürkülüp ketken ahvallar xeyli jiqçu.
1: To'g'ri.
0: Shunlashqa shundaq ishlarning yuz berishini oldini olish uchun do'stlarimiz faqat sur'atni yaxshi kontrol qila olmaganlik uchun ma qizil chiroq to'xtab sur'atingizni kontrol qiling deb o'rnatib qo'ydi.
1: Undan boshqa
0: bizning bexatarligimiz uchun.
1: Undan boshqa bizning amda idoraning atrofida ma ust qoro, ost qoroning ichidagi aholilar va undan sirt 10-chi boshlang'ich va 16-chi o'tir maktab va o'quvchi bolalar bekchiqchu. Uning ustiga bu o'quvchi bolalar bir to'p tushiblar, obtuzga chiqamiz deb ayaq-mayaq tez sur'at o'tdi. Şunun üçün qızıl çıraq orundub. Hə, ma piyadlarga mı bir qolaylıq yaratıb verish üçün qıldı onu. Pika pika orlaşdırdı deyib. Şirəli qızıq yaxınsız.
0: Andın ma ast üstü qoroda dostlar. Həm belə özümüzün da mənfəətini oylayırıq o, həm də bizə gəcək bir qolay sop qal deyib oylayırıq. Əməliyyatda ast üstü qoroda yaşanğanlar biraz köpçü. Diqqət qıldınlar mümkün mü şu televiziya stansının aldıdık ki, yol biləklərdə radio televiziya stansının aldını ötüdüğən yaşanğanlar xeyli ba, həm də hazırqı şoförlər şunda anlıqlıq bilə yol verirdi. Lakin aşında tez manqan maşınlar bəzdi kömək, həm də çoğunlarının ki, hərəkəti biraz astı buldu. Aşda bir soqıb qalıdığan iş yox qalmışsın, şopur mu? Bikadın bika, məsələ özünün ehtiyatsızlıqıdın, tezirək əydivətgəlik səbəbidin. Aşında bir işləğı yoluqıb qalmışsın da, bəhəmimizni uyluğan asasda orındılığan çıraq dostlar, cümü?
1: Hazır almaz təbdi mənə, hazır bu çıraq bika qıbdı, iləqəyə Мен мында ойлап қалдым әді. Бұл чырақның ені бір қойыш сәбәбі, мұш алдыдық іштіпақ елейлік тауызшан төт көтші тұсылып кетеді жо. Ма ойлықы фэнді ұшы көнлей дейміз ғо. Мәселен, мей қызыл чырақ орынлаштырса, а іштік-іштік маңыды. Оның ке ма қызыл чырақның қойып бірді, ені әшек бардым да, qatnaş bisimini inikiltidike. Demek şu qatnaşın yukarı pelle mezgili vakti daha açıdıken onun ki ötep getkendikin bu çırakını öçürü itilgan aşında galette de biz kıldım. Şunda olsun ben bir qatnaş sakçılarını bir alacakım ile sorap baksam.
0: 10. baştan şuna aldıdı ki çırak bosun ya ki muş çıraklar bosun adette şembek şembe anadikin tədil mezgilleri de adette öçürü itilgu. Şunda mı? Әмді ма чырақланы қанда қылды оқымаймыз, 10-ші баштанғышын алды дедік, шында қой, тәтіл мәзгілді асас жәттен серіқ чырақ алады.
1: Серіқ чырақ, ә?
0: Бұ му, бұ еді мәктәп болғалық үшін, ені бірсі, әтірапты ахалләмі көп достла ұлтырақ район чоң, мада көзімізге көрәнмеген білі әмілетті, асусты қорудық ұлтырақ районымы хилылам чоң, ә? Нұрғын ахалы ба, яшанғалла, балыла көп, андын идарыламу, біраз Zişirak caylaşkan ne muşu etrafka?
1: Doğru.
0: İşçi hizmetçilerimi hili köp hem de bir xatarlık yüzsüdün bulu batka işle. Şunda yakış tekşürüp tətkik kılıp anandaki ornatkan çırak dostlar. Bizden bir xatarlıkımız için kullanan tedbirler bu. Onda bu sadavamlıq ve işin supamızda kegen uçurlarını yığılıdık. Ha?
1: Ha. Ma Rozcan depto minan pravam 2026 yılı 11. ayının 12. günü yığılmakçı 90 күн бұрын барасыз, башқа нәрсе алмайсыз. Шу рәсіміңіз, правға шілтілген рәсіміңізді әп беріп, ашу права үшін ең қылдағы тиген қылып алмаштырбасыңыз болды. Ма алмаз кепімге қойшылыпты мұны. Яшар тоғыр тәкіл қылдыңыз. Іштіпақ елінің бесімін еңіклі тішмәксізді қылды мекеш қызыл чырақ не дейді.
0: Şu əməliyyətli münasibətlik uğurlarcı dostlar, ula nait kəsbi muşunu tədqiq qilishlərlə şuğulunduğa şansı var. Şunda mı qatnaş ne qanda qılsaq, bir xətər əm, ravan alət gəkilimizdə, bir xətər digən bir şey dacımı dostlar. Ula tədqiq qilib, biz oylığanı ula nurğun oylayalaydı.
1: Doğru.
0: Şunlaşqa dostlar, bəzi özgürüşlərgə alaydı, diqqat qılsaq buldu. Qadərlik radio yanlıqıcı dostlar, onda bosa, uçurlarını mu, muşunçilik anlayılı arlıqladı, yəni yeni uçurlar bəsə, bosa, birib mansanla biz yeni alət dəsləgi yetküzümüz, əmdi məzmullah diqqatınladı bosun.
2: Səbər üstüdəki cimcitlik Adəmini çarçıtıb uyquğu başlaydı Əmmə ruh bulun
3: Qızıqarlıq yeni paraqlarını anlıqınız bəmi? Biz bilən mümlişini xalamsız
4: Əlbəttə
2: Səbərinizdə biz sırdaş proqramısı Sizgi cüşkün kəyfiyyət beğişlaydı Səbərinizdə biz sırdaş
3: Səbərinizdə biz sırdaş
2: Səbərinizdə biz sırdaş
5: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
6: Oy, səpirimizdə biz sırdaş.
1: Bu aptiçidə Abdunum rayonumuzda işki qitim havarayı özgürüş cəriyan görüldü. Abdunum rayonumuzdan köp qısım caylarda höl yığılıq havarayı görülüb, temperatura tüvəlləydü. Şimali Şincanın köp qısım rayonları, Şərqi Şincanda oxşumuğa dərəcədə üşük düşüdü.
0: Tonji qatimli qavarayı özgirişi 10-ci ayının 14-ci günü kündüzü körüldüğün bulup, Cənubi Şincanın qarbi və Şimali Şincanın qarbidiki tağlıq rayolla, Tianşan tağlıq rayolları, Bayınqulun oblastidiki tağlıq rayolla, Qomul şəhərinin şimalidiki tağlıq rayolla qatarlıq caylanın qısmən rayolları da azraq yamğur. Deniz yüzdən uddura, yuqır igizlikdiki tağlıq rayollarda yamğur arlaş qar, ya ki qar yağıdı.
1: İkinci qitimli qavarayı özgürüşü 10-ci ayının 14-ci günü keçidən 16-ci günü keçigici körüldüğən bulub, Şimali Şincanın hər qaysı cayları və Cənubi Şincanın qarbidiki tağlıq rayonlar, Koyunlun tiğinin şimali etiki, Aqsu vilayətidiki tağlıq rayonlar, Bayınqulun oblasti, Şərqi Şincan qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur, ya ki yamğur arlaş qar və ya ki qar yağıdı. Yuqarqı rayonlarda 6 bal ətrafıda qərbi şimal borani, şamal iğızlarda 10-11 bal boran, 12 bal ötkünçü boran çıxıdı.
0: Örümçü şəhərdə Muşəbdinin aldınqı məzgildə hava uçıq bulub, kiyinki məzgildə suğuq qava iqimi körülüdü. Pəyşənbə günü çüşdən kiyingicə Örümçüdə bir qatımlıq roşən höl yığıllı qava rayı körülüb, temperatura tövəlləb boran çıxıdı. Şəhər rayonda azraq yaki oturxal yamğur arlaş qar. Cənubi şəhər ətrafı və Nənsən tağlıq rayonda oturxal yamğur arlaş qar, ya ki qar. İgiz tağ bəlbağlarda qar yağıdı. Qar yamğurlu qavarayı və soğuq qavanın ortaq təsirdə, Pəyşənbədən cüməgicə tövən temperatura bivasitə 8 səlsiyyə qradus ətrafıdır tövəlləb, şəhər rayonda tövən temperatura 0 səlsiyyə qradusqı yıqılışıdır. Davancan rayonu və Nənsən tağlıq rayonda temperatura 0-dün tövən geçiyordu. Cümədin yekşənbəgicə hava bulutluq bəzədə uçuq bulub, tövən temperatura davamlaşıdı.
1: qış kirdi.
0: Demek dostlarımız mana temperaturda xeyli zor özgürüş boladı ekan. Belki tünügün bizning shipping house'undaqla doyin suplarimizga chiqadiq bu uchurlarni.
1: To'g'ri.
0: Ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Mushtaq yaxshi uchurlar bizning doyin shipping house'larimizda davomli sizlarga yetkazildi do'stlar birinchi vaqtda. Shunga g'anjo qilib bilishni hargiz unutmanglar. Bizning slushating appchimizga mo qo'shilib olsanglar bo'ldi. Bir raqamini bizning veshin supimizga yo'llasanglar, sizlarga bir RVMA bordi. Shu RVMA ni sovg'a qilish orqali slushating appchimizni

0: Valla istə qatnaş deyən gözünə ki, kirsənlər, muşu yol əhvali, hər qaysı şeylərin şunda mı, avarayı, şundaqlı turmuşumuzqa münasibətlik naidi muyum uçurla, hər günü yinalət yolunlu da dostlar.
1: Doğru da.
0: Yaxdırğan bu sanla jürək birib qoyunla, denzən qılınla, çıraylıq özanlanın his duyğularını ortaqlaşıb qoyunla dostlar.
1: Doğru.
0: Sizə aşda qılsanla, teximi köp dostlarımız bu uçurlarını silənin, məsələn, Çəmbirkanlardakı dostlarımı bu uçurlarını körələydi. Demək, ula üçün mü bir qolaylıq yaratqan bu listə?
1: Doğru. Müşününqə əgişiblə mən ürümcünün kəlgüsü 3 günlük avar aydın bir məlumat bir videoya da. Bugün gündüzdün keçə keçə hava uçuq bulub keyin bulutlundu. Temperatura 9-dun 19 Celsiya gradus keçə. Yaxşı anlanla, ətə. Yəni, müşə ayının 15-ci günü gündüzdün keçə keçə azıraq yamğur yığıb, keyin oturhal yamğur yığıb, keyin yamğur arlaş qar özgürəydikə. Temperatura, tövən temperatura 1 Celsiya gradus, yuqur temperatura 14 Celsiya gradus bulu dikən.
0: Demək, tövən temperatura bıraqla 8 Celsiya gradus ətrafı da tövənlə
1: dikən, yaşlar. Doğra.
0: 5-6 bal şamalma bakken cümə dostlar.
1: Demək, ətə şu qilin çapınımızı keyib çıxsaq bu qədək teşiqə,
0: Doğra.
1: Aşenku keyişini unutmaqla, Onun ikən, muşu ayının 16-cı günü kündüzdən keçikəcə hava bulutluq bulub, keyin içildi, temperatura 0-dən 7 Celsiya qədər soğuk bulub.
0: Mondaq ki, Yaşar, adətdə, ma o izcil, məsələn, qışqı kırp boğandın keyin, izcil soğuk havada tutsaq, biz asan ağırıb qamaydı kəmiz. Ləkin, manı muşundaq, bugün hava şunda yaxşı ədi havada özgürüş bul deməz, mu muşunda vaqtda azraqlı keyin işgə yemək işmək ediqat qılmasaq, pək asan zukam dap qaldığan əhval buldukken. Şunu dostlarımda avaray özgürüşü gəri vaqt diqqat qıb durunlar cümü. Muş uçurların təpsili anlap ət öydün çıqqanda tonlu qaqraq dostlarımız mavku kəyimiz bulmaydı.
1: Ərlə, ma ərlə. Bir
0: ondaq, məsələn, ma qradusda azır bir kəşti sırtqı çıqıdığan dostlarımız bir digən qradus digən xeyli omdan sonra ötüdüğən qradus avı bulub mu? Ma o küzdün qışqı ötüşməz gildə yaman tonlap getirmiz cümə dostlar qilindiraq giyin Allah.
1: Əskərtiş, ərlə, ərlə, ma deyişi aşırdı ki, ay yürüm funa açıqdığa vaqt gəldi.
0: Qilin ayaqlarını mu açıqdığa vaqt kəpti şunun qarğanda cümə? Da qoncısı va ayaqlarını kiyivilinla, bək nepiz ayaq kəyməngla, anan dikin teyilmaydı qaraq ayaq kiyinla dostlar. Həm də bir qradus digəndə bəlkim muz tutup qalışın mümkün.
1: Doğru.
0: Cümə? Qadərlik radioyanlıq ucu dostlar davamlıq məzmurlarımızda davamlaşdıra iləyə. Künyü şəhərdən Qarqaş nayisi gecə bolğan taş yolda rəsmi qatnaş başlandı. Yıqında Bingdən bilə yerliknin yuğurmı nuqtuluq taş yol türü Künyü şəhərdən Qarqaş nayisi gecə bolğan taş yolda rəsmi qatnaş başlanıb, işgəcə 20 saatlik qatnaş çəmbirkəgə kirdi.
1: Künyü şəhərdən Qarqaş nayisi gecə bolğan taş yolda 2024-cü ili 7-ci ayda quruluş başlanğan bulub, liniya umumi uzunluğu 33.3 kilometr kilodu. Birinci dərəcəlik taşıl ölçümü boyunca yasalgan. Bu liniyada qoş yönlüşdə 4 avtomobil yolu bar bulub, layihədəki saatlik sürəti 80 kilometr. Bu yol Qarqaş nayəsidəki 5 yezi bazarını tutaşdırıb, Lop, Xotan, Qarqaş, Künüydün ibarət 4 çayının birləşib hərəkətlənib tərəqqi qilishidəki qatnaş tomurunu ravallaşdırdı.
0: Qatnaş başlanğandan keyin Künyü şəhərdən Qarqaş nayəsigə avtomobil bilən biriş vaxtı əslidəki 90 minutdan 30 minutqa qısqardı. Künyü şəhərdən Qarqaş nayizigici bolğan taş yolunun yəni 3 yerdə astıdın kesib ötüdüğən yol. 110 su iqib ötüdüğən süngüc yürüşləşdirilib, çarvılanı yaylaq köçürüş, yezigilik maşınlarının yürüşü, eti suğuruş qatarlıq ehtiyaclar qandırıldı. Künyü Qarqaş taş yolunun ışıqı kirişdirilişi bilən Xotan rayonunun taş yol toru uğurlaşdırışı yanımı mükəmməlləşib, işki cayının almaşdırışı, beriş kilişi quyuqlaşıb, Bingdən bilən yerlik yuğurma tərəqiyyatının mühim tügini bərpa qılındı. Demək əmdə Künyüdün Xotan qabardığan vaqtımı zor dərəcədə qısqardı digən gəbə.
1: Bir saat ətrafı
0: da. Bir saat ətrafı da Xotan şəhərçi kirələydi digən gəb. Qarqaşqı 20 saat oğan kin Xotan şəhərçi gəşə bir saat ətrafı da kirələydi. İlgiri 90 minut gəndi.
1: Hazır 30 minut da.
0: İlgiri Xotan şəhərçi kiriş kimi şu 2 saat tək vaqt gedi digən tuqarğanda. Demək şunda qolaylaşıbdı, əm de demək şu cəyinin tərəqiyyatı acayip zor paydı da bu yollarının yaslaşı.
1: Doğru.

0: kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlikiz qalımız. Qimmətimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.
1: Beijing vaqti saat 23.

Dostlarım, kəy uçurla qarsaq, tor taksi rozcanaydı, muşu, Çinfunglu xalq meydan tarafta dostluş əfalları yollada. Abdumula biraz köpürək, dostluş əfalları bari gəf uçurunu yollabdı. Dostlar uçurla olsa damlıq yollab duruşanlar nömet qılımız. Vişin sıpabızdan numarı XC1074 FM. Dostlar, hoş unda sörmətlik radio anlaşla. Əmdiki nöytümüzdə uzarınla olsun duğan naqşımız olsa, Hua Chengyu orlışıdı ki, yaş çıxından namlıq naqşa. Mərəmət dostlar.

0: Yaşma.
1: Erkeşen, yaşım of.
0: Yaşşı.
1: Gelen kadınımla merhaba.
0: Hoş.
1: Başlayalımız.
0: Rahmet.
1: Keşkiniz hayırlık olsun.
0: Rahmet, bırak olsun.
1: Programı, hayırlık akşam programını yaptırıp Allah'a demeyiz. Bizim bak.
0: Ya değil mi?
1: Çok büyük bir rahmet. Bu programı yaptırımıza.
0: Rahmet, sizi mi köptün köp rahmet, he? Savvy 晚上好朋友，我也在哦的吧，欢迎 Savvy 的到来，希望大家都能继续喜欢收听1074交通文艺广播。格林格布拉曼，奥提尔姆斯特曼呢？安巴哈里亚拉斯姆莱，现在吃来了，吃多的些，托特麦的巴德曼的。阿妈，阿卡特吃来了，什么？拉斯姆的，布尔布尔的，吃来了，布尔布尔的，塞尔克。摘摘了那个，古塞尔，塔格拉那，巴格拉那。Şəhərlərin gözəl mənzərələrini həm bəhərləb durdu, iş qılıb. Özünün kilişkən qədəqamətlik sürətlərmə bağı arıslar. Tonum ki, hət toq bu ədəmini. Həm köçülədə bizim tonumayın bu ədəmini, biz tonum ki, tıqan bulduq o. Rəhmət üçünənsa. Onun başqa, Turunca ustam.
2: Örkəs ustaqən, qəndən yaxşıma, yaxşı naqsam, orda çıpəyim, kəptin köp rəhmətçıma.
0: Buldu, sizin muşçılarını yollab tıqanınızı kəptin köp rəhmət. Qədərli qalmışlar, lirik manlı şox küylə davamlıq, özlarınladı buldu. Әмді аңлайдыған нақшымыз олса, Абликим Абдырахман орылышыды ке, әсілеймен сені намлық нақша. Мәрхәмет осылай.

İşçilər uyuşması sadəsi zəyibimizni anlayışanlarını qarşı alımız. Bingtuan 170-ci tuanidagi jiyg'an o'stirish bazasida Jungo yoshlar 4-chi may medaliga erishguchi Wang Junyang har kuni jiyg'anning mevalash ahvolini tekshirib, ishchi xizmatchilar bilan jiyg'anni parvish qilish texnikasi ustida izlandi. G'arbiy qism pilani pidoyilari cho'l bayovanda 10 necha yil yiltiz tortib, jiyg'an o'stirish kasbiga cho'nqur cho'kib, terixchilik, pishiqlash, setish zanjirini ravonlashtirib, cho'l bayovandagi jiyg'anni ishchi xizmatchilarning beyishidagi oltin mevaga aylantirdi. Bugungi ishchilar uyushmasi sadasi sahifamizda Wang Junyangning cho'llikda jiyg'an o'stirib, yoshlik bahorini beyitish yo'li barpo qilishga beg'ishlanganligidek hikoyani anglaymiz. Yaşlıq baharını beyiş yolu bərpa qılışqa beğişliğallıqıda keykayını anlayımız. Wang Junyang 2009-cı ili daş yönü pütküzgən deyin 170-ci tüyəngi gəldi. O, mündaq dedi, mən ailimizdiki 3-cü əvlad əskər. Bingtuan royi minin vücudumğa sınıp gətkən. Bingtuan'ki qaytib, Çigra rayonda yıldız tartib, yezi kentlərini gülləndiriş üçün əqil parasıdım və küçümünü təqdim qılış minin ən çoğun bəxtim. 170-ci tuan Qurban Tungut qumliqining chetiga joylashgan. Borandan mudofiyalanib, qumni tizginlash, cho'llikni tuzash uchun tuan maydondagi ishchi xizmatchilar keng ko'lamda jiyg'an terdi. Jiyg'an ekologiyalik muhitni yaxshilab qolmay, yana yemaklik pishiqlash, dori yasash qatorliq sohalarda ishlatiladi. Bir qadar zo'r iqtisodiy qimmatga ega. 170-ci tuyanga kelgandan keyin Wang Junyang qanday qilganda jiyg'anni ekologiya orqali beyishqa turtki bo'ladigan cho'ng kasbga aylantirgil bo'lganligi ustida o'ylandi. 2010-yil 3-chi ayda Wang Junyang tuyan maydon o'rmonchilik punktining muavin boshliqligiga tayinlanib, asosliqi jiyg'an ko'chiti mayisini yetishtirish, o'stirish va yangi texnika, yangi sortlarni qo'llanish umumlashtirishga mas'ul bo'ldi. 2 yil tirishish orqali o'rmonchilik punkti 14 ming mo jiyg'an o'stirish vazifasini muvaffaqiyatlik tamomladi. Jiyg'an maysalarining ay bo'lish nisbati 90% dan oshdi. 2012-yil Wang Junyang 170-chi tuan 6-chi Lian partiya yacheksining shujisi, Liandui boshqarish komitetining yetakchisi bo'ldi. Shundan keyingi bir necha yilda Wang Junyang ishchi xizmatchilarni yetaklab, keng ko'lamda asliyalik ko'kta terdi. 2018-ci ili o işçi xizmətçilərini təşkilləb, Dörbülcün nayəsi Jinfu Jiyğan Östürüş Kəsbi Kooperatifini qurdu. Şu ili 6-cı liyən bu kooperatif qıtaynib, Jiyğan xam əşyasıqa ehtiyaclıq karxanla bilən paal udullaşdırıb, karxana, kooperatif, Jiyğan Östürüş ailisi birləşdirilgən əndizini qollunub, liyən döyünün 846 tonna jiyğan meyvisi setişiqi yardan berib, setiş sumbasını 5 milyon 400 min yuanga yetküzdü. 2019-ci ili Wang Junyang, Xinjiang 170-ci tuan Yipek yolu Jiyğan Biopantexnik çəklik şirketini qurub, bütün vücudu bilən Jiyğan kəsbiga atlandı. Şirket qurub, onun salahiyyəti özgərgən bilən, əsli məqsidi özgərmədi. Wang Junyang təşəbbüskarlıq bilən sırtqı çıxıb, setiş yollarını kengaytib, mütəxəssislərini Jiyğan yeni sortunu yetiştirişki təklif qilib, maşınlaşqan Jiyğan yığış üskünüsünü tədqiq qilib yasab, 170-ci tuanın jiyğan kəsbi boyunca köləm və ünüm cəhətdə puxta qadam bilən örülüşügə türtkü boldu. Növbətdə Şinjan 170-ci tuan Yipək yolu jiyğan biopantexnik çəkli şirkətinin yıllıq məhsulatı 5 min tonudun. Cəmi setiş miqdarı 14 min tonudun eşib, dövlət içindəki ən çoğ jiyğan xam materialı bilən təminlə sodigərlərinin birigə aylınıb, 6 çoğ türdəki 24 xil jiyğan yürüşlük məhsulatını bazarğı selib, jiyğanı 170-ci tuan işçi xizmətçilərinin kirimini aşırıb beyişidəki altın pırçaqqa aylandırdı. Wang Junyang çöl bayavanda yerni çoğqır ağdırıb, yaşlıq baharı bilən Bingtuan'da yıldız tartıb, jiyğan kəsbini tərəqqi qıldırdı. Ekologiyalik terixçilik, danlıq marka yaratış, kəsb arqılıq törtkü buluş, qaqas çöllükkə yaşlarının igilik tikləş cavab qayğızını yezib çıxdı. O, Jungo yaşla 4-cü may medalığa erişkəndikin, kəsb arqılıq işçi xizmətçilərinin kirimini aşırışqa küş qoşub, texmi köp yaşlarını Çigra rayonda yıldız tartıb, əməli iş qılıb igilik tikləşkə ilhamlandırdı. Wang Junyang kəlgüs doğrusunda toxtalğanda mındaq dedi. Gerçi köp cəpa çəkkən bolsam o, ləkin özümünə nait bəxtlik hiss qılman. Mən ata-babalarımğa oxşayış töp qoş işti çıng turub, yezi kəntlərini gülləndiriş yolunu yaşlıq baharım bilən, yanımı nurlandırman.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cəbalıq əcrinlar bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

Qadirli dostlar, hamdede qıtanlar turmuş bilimleri sayibimizge orulaştırılgan mazmunlardı bolsun. Altı xil meyveni toŋlatqoğa bevasta salmaŋ. Üzüm, alma, somey, gılas, neşbüt, cüze qatarlıq meyveler pişqandan keyin yığılınğan meyveleri bevasta öyge qoyup qoysa, öy içi temperaturası muhitida asalı sesip ketidu. Toŋlatqoğa bevasta salğanda su tarkibi asan yoqap ketidu. Aŋ yaxşı usul aldı bilen qağazga orap, ondan xaltı qajılap toŋlatqoğa seliş kerek. Bunda qılğanda hem toŋlatqoğunun meyvenin su tarkibinin sömürbelişinin aldını alğılı. Hem su parının ketişip bakteriya payda kılıp meyvelerinin kökürüp kelişinin aldını alğılı buludu. Dikkat kılışkı tegeşlik tarbi meyveni toŋlatqoğunun işkege yakın oran koyuş gerek. Bu oranın temperatürsi nisbete yukur bulup meyvenin toŋlap kelişinin saklanğılı buludu. Qadirlik dostlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarni bo'lsin. Qiralg'uni ishlatib bo'lgandan keyin qopqog'ini darhol yebvatmaslik kerak. Qiralg'uga cho'ng to'zan kirib ketishdan saqlanish uchun nurg'un ayildikilar qiralg'uni ishlatib bo'lgandan keyin darhol og'zini yebib qo'ydi. Hatto qiralg'uga cho'ng to'zandan saqlanish qepi kuydirib qo'ydi. Ameliyata bundaq məşğulat qılğanda qıralğının sırtqı yüzü qırmaq pakız körünsümü, amma işki qısmı teximi meynat buluşu mümkün. Çünki köp qısım qıralğula hava almışı yaxşı bulmağan yaki nəm tazlıq öylürgü orullaşdırılğaçqa muhitnan nəmliki əslədilla bir qədər yuqır boludu. Əgər qıralğını işlətib bolğandan keyin dərhal qapqıqını yepib ötkəndə tun içirigi su pari tuluq tarqılalmay, tun içirə teximi yuqır nəm muhit şəkillendu. Bu dəl bakteriya zamburuqla ən yaxşı gördüğən muyi. Qıralğını işlətib bolğandan keyin ağızını içib şamaldatqanda mikroorganizmlərin köpəyişi və qeyri buraqlarının payda buluşunu azaytqılı buludu. Qadirlik dostlar, diqqətinizə davamlıq proqramımıza orlaşdırılğan məzmunlar bolsun. Qatnaş qıstancılıq körülüb, yol tosulub qalğan məzgildə ən yaxsı avtomobilinin dərəcəsini aşmaslıq kerek. Tədqiqatlardan bayqılışçı, qatnaş qıstancılıq körülgəndə yəki qatnaş siginal çırıqıda saxlab turğanda, avtomobillərinin içindəki bulğumlarının miqdarı yol yürüb atqan avtomobillərinkidən xeyli köp yuqur bulur ekan. Qatnaş qıstancılıq körülgəndə avtomobillər köp miqdarda kereksiz gaz koyup berip, etraptik rayonlarının havasını eğir dereceli bulğaydı iken. Çünki avtomobilin süreytini astıltış, xotqısiyliş, qozgıtış, süratini tezletiş qatarlıqlarının amisada benzin köp baktarda köydü iken. Onun da başqa avtomobil qatnaş qıstancılıqıga uçurganda, koyup bergen bulğuma yol ravan halatı avtomobil haydigen digidin 41% yuqır buludu iken. Qatnaş qıstancılıq körülgəndə yəki qızıl çıraqda saxlığanda ən yaxsı dərəcə və hava almaşdırı sistemisini etib ötüb, avtomobil içində yuqur quyuqluqdakı bulğunuş körülüşdən saxlanış kerekken.

qiyishib ketish emas. Bu medisinada jawgay yallug'i deb atildi. Bu yuqur tuban kalbukning ikki tarafi tutashgan jawgay atrofida ko'rilgan jiddiy va sozilma xarakterlik yallug'ni ko'rsatdi. Su kamchil bo'lish yoki boshqa tashqi omillarning g'idiqlashidan ko'rilishi mumkin. Birinchi, havo qurg'oq bo'lsa odam badanining yog' ajratib chiqarishi oz bo'ladi. Ikkinchi, kalbukni to'xtamay yalash, kalbuk terisini soyish qatorliq nochor odatlar. Uchinchi, Yesvan, vitamin B6, sini qatarlıq uzuq madla kemçil buluş. 4. Ziyadı sezgörlük mənbəsi bila uçuraşqanda əks təsir payda buluş. 5. Zemburuq bakteriyalada yuqumlanış. 6. Vaxtı ötüb ketgen naçar ləvsuruq. Kalpıq nəmdəşməyi qatarlıqlarını işletiş, qatarlıqla cavğay yerilişini kəltürüb çıxırdı.

Hürmetli radio anlıqıcılar, 107.4'ün Xeylik Sar programımıza devamlaştırıvatımız. Amda Selani 107.4 Qatna Sənət Radiosu'nun bugünkü bütün küllük programlarının anlatılış vaxtı ve bir kısım programlarının kısıkçı məzmundan xəbər daqılımız. Hazır anlatılıvatqan 107.4'ün Xeylik Sar programımız axırlaşqandan keyin saat 7.30'da Vətən Menin Ailem programı seyri qıtınladı boludu. Saat 8.30'da Ətigəlik Xəbərlər proqramısı. Saat 9.15'da Ətigəlik Yollarınızı Bizəmrə proqramısı. Saat 11'də Səpırınızı Bistırdaş proqramısı. Saat 12'də Minin Abdumobilin proqramısı. Bunun da ən yeni Abdumobil uçurları, Abdumobilğa ait bilim savatla, Abdumobil seti biliş doğrusuruk uçurları qıtınladı boludu. Saat 13'də Çişlik Yollarınızı Bizəmrə proqramısı. 107.4 Qatna Sənət Radiosu'nun her gün 3 saat 13'den 15'e canlatıldığın Çişlik Yollarınızı Bizəmrə proqramısı Çişlik Ramazan əhmiyyətli qılığısı. Saat 15'de Qanunsız Gəmrə proqramısı. Saat 16'da Siz Rəhmət Etqumbar proqramısı. Kişilə arasındakı mihrim

Hürmet radio anlaşıcılığı ıslah əmdi havaraydı məlumatı anlatımız. Ürümçədə 10-cı ayının 15-ci günü gündüzdən keçə gecə otural yamğur yağıb keyin yamğur arlaş qarqı özgürdü. Temperatura 0-dən 12 Celsiya qradıs qıcı. Ürümçədə 10-cı ayının 16-cı günü gündüzdən keçə gecə hava bulutluq bulub keyin ecələdü. Temperatura 0-dən 5 Celsiya qradıs qıcı. Ürümçədə 10-cı ayının 17-ci günü gündüzdən keçə gecə hava ucuq bəzli bulutluq. Temperatura 0-dən 9 Celsiya qradıs qıcı buludu. Şübal şamal çıxıdı. Hava araydı məlumatı anlattı.

0: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi hər vaqt siz üçün ətraflıq mülazimət qılıdı. Sərxil məzmunlarımız arqılıq siz üçün xizmət qılımız. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi.
1: Hər günü səhərdə işqim onğanda.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, etigeliğinden hayırlık olsun. 107.4 Qatna Sənət Radiosu'nun sərxil programlarını anısından karşılayınız.
3: Her günü işten çıkende.
4: Hürmetli radyo anlayıcılar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
3: Bu Avat şehirde biz birbirimizge hemra. Gamxorluq ve küyünüş mücessemlengen avazlarımız bilen biz silagi sırdaş.
5: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu'nun mehr muhabbetlik avazla bilen silagi baştan axırı hemra buluştak əsli məqsidi məngü özgərməkdir.